Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, stanje sigurnosti na području općine Virovitica u prvoj polovici 1991. godine bilo je vrlo napeto. Nakon što je u siječnju blokirana vojarna JNA u gradu, ubrzo je uhićena skupina domoljuba poznata pod nazivom Virovitička skupina. Mreža kontraobavještajne službe Jugoslavenske narodne armije u Virovitici je počela pokazivati svoju moć.
7: U lipnju 1991. u mjestima u općini koja su bila naseljena većinski srpskim stanovništvom proveden je referendum na kojem su se građani izjasnili za priključenje Daruvarskoj općini i SAO Krajini. Srpsku pobunu dodatno je poticala JNA preko koje su se pobunjenici naoružavali. O događaju koji se dogodio na današnji dan 30. lipnja 1991. godine u članku Stanje sigurnosti, javnog reda i mira na području općine Virovitica 1991. godine povjesničar Darijan Godić piše.
6: Ranije sumnje da JNA potiče srpsku pobunu na virovitičkom području dijeleći Srbima oružje potvrđene su 30. lipnja 1991. Policija je dobila dojavu da se u kući rezervnog oficira JNA Borivoja Šakotića nalazi oružje namijenjeno Srbima na virovitičkom području. U akciji policije iz Bora Narodne garde oružje je zapljenjeno dok je Šakotić uhićen. Ubrzo su se pred Šakotićevom kućom pojavili pripadnici organa bezbjednosti JNA, potpukovnik Alija Agić i major Branko Štrbac, koji su zahtijevali puštanje uhićenog i vraćanje nađenog oružja, ali su i oni uhićeni. Na vijest o uhićenjima komanda Virovitičkog garnizona poslala je 60 vojnika JNA pred Šakotićevu kuću koji su trebali osloboditi uhićene. Dolazak vojnika JNA potaknuo je okupljanje većeg broja građana ispred Šakotićeve kuće. Situacija je bila na rubu sukoba jer su građani opkolili vojnike JNA. Ipak, došlo je do smirivanja situacije jer su se vojnici JNA povukli. Zbog sumnje da su sudjelovali u naoružavanju Srba, uhićeni oficiri prebačeni su u Bjelovar na ispitivanje. Bez obzira na to što je JNA povukla vojnike, prometnice u Virovitici i na prilazima gradu zapriječene su zbog bojazni da JNA sprema odmazdu zbog uhićenih oficira. Usporedo s uhićenjem Šakotića i oficira, policija i ZNG proveli su nekoliko akcija te privali Srbe kod kojih je pronađeno oružje porijetlom iz JNA. Premda nije intervenirala u Virovitici, JNA je uhićenje oficira iskoristila kao povod za potpunu blokadu policijske stanice Plitvička jezera.
7: Nakon što su alternativnim pravcima zbog pripremljene zasjede JNA u Pitomači uhićeni sprovedeni u policijsku upravu Bjelovar, prebačeni su u Zagreb. Ondje su na okružnom sudu bili optuženi za naoružavanje civilnog stanovništva na području općine Virovitica, te im je određena kazna zatvora. Uslijed kasnih ratnih zbivanja, oficiri su razmijenjeni za dvojicu pripadnika Virovitičke skupine, Franju Kovača i Vladu Šabarića, koji su se nalazili u vojnom zatvoru u Beogradu. Početkom otvorenog ratnog sukoba na Virovitičkom području u listopadu 1991. godine u podmetnutoj eksploziji kuća Borivoja Šakotića je uništena.
0: Oba su para! Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Izumitelj prve ekonomične električne žarulje s metalnom niti, Franjo Hanaman, rođen je 1878. u Drenovcima. Prva telefonska linija za hitne službe uvedena je 1937. u Londonu.
0: Vremeplov.
8: Znameniti hrvatski kemičar i metalurg, izumitelj prve ekonomične električne žarulje s metalnom niti, Franjo Hanaman, rođen je 1878. u Drenovcima kod Županje. Poslije studija u Beču i Berlinu te višegodišnjeg asistiranja na Tehničkoj visokoj školi u Beču, postaje profesor kemijske tehnologije i metalurgije na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Sa svojim suradnikom Aleksandrom Justom izumio je žarulje s Wolframovom niti. Ta je žarulja u usporedbi s Edisonovom žaruljom s ugljenom niti trošila trećinu električne energije i dulje je trajala. Prve takve žarulje pojavile su se na tržištu već 1906. Pronalazač Hanaman tada je boravio u Sjedinjenim Državama, gdje je upoznao Nikolu Teslu. Neprocjenjive su Hanamanove zasluge i na drugim poljima tehnologije, poglavito kemijske i metalurške. Ostavština Franje Hanamana danas se čuva u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Sačuvani su njegov originalni indeks, doktorska diploma, nekoliko fotografija i portreta, natpisna pločica s njegovim imenom i osmrtnica. Preminuo je u Zagrebu 1941. a pokopan je na Mirogoju.
0: Vremeplov.
8: Prva telefonska linija za hitne službe uvedena je 1937. u Londonu. Broj koji je trebalo birati bio je 999. Zašto je odabran baš taj broj? U to doba brojevi su se još birali okretanjem brojčanika, a ne tipkanjem kao danas. Zbog toga se težilo brojevima koji su zahtijevali veću vrtnju brojčanika, jer se takve teže moglo slučajno nazvati. S druge strane, željelo se broj kojeg se na brojčaniku može napipati čak i u mraku ili u dimu od požara. Naime, broj 9 nalazi se prvi do kraja brojčanika.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Slovenski i hrvatski pjesnik, kritičar i prevoditelj Stanko Vraz, rođen je 1810. Bio je istaknuti ilirac i prvi hrvatski profesionalni književnik. Noć dugih noževa, Hitlerov krvavi obračun s konkurencijom u vlastitoj nacističkoj stranci, počela je 30. lipnja 1934. i potrajala do 2. srpnja. 1936. objavljen je roman Margaret Mitchell, Zameo ih vjetar, prema kojem je snimljen i film. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha

0: da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

0: Avo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
5: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro, dobar dan, 6 sati i 9 minuta. Vi ste uz program Hrvatskog katoličkog radija. Jeste li se naspavali? Je li bila mirna noć? Je li bila nešto hladnije nego protekli dan? Danas ćemo kroz program HKR-a, dragi slušatelji, zazivati krv Kristovu, jer ušli smo u mjesec srpanj, pa se nadamo da će nam krv Kristova i vjerujemo da će nam krv Kristova biti ona snaga, ona jakost koja nam je potrebna u životu, u svim našim poteškoćama, pa i onda kada noći ostaju neprospavane i onda kada se nosimo sa svojim možda fizičkim poteškoćama, možda poteškoćama u našim odnosima. Sve neka zaštiti krv Kristova koja nas je otkupila. Cijeli mjesec srpanj posvećen je krvi Kristovoj. Danas je 1. srpnja, blagdan krvi Kristove, pa ćemo o tome svakako više i u našem programu. A sada primite tople pozdrave jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija. Slavko Nedić, glazbeni urednik, Adrian Vinković-Rangel, tehnička podrška, Joško Martinec, urednik vijesti, Tihana Semjalac, vama u programu. Sluga Božji Giovanni Merlini ovako se moli krvi Kristovoj, pa izmolimo tu molitvu i mi ovoga jutra kroz program HKR-a zajedno. O predragocijena krvi koju je Bogočovjek Isus darovao s beskrajnom ljubavi za nas kako bi uništio kraljevstvo grijeha i podigao kraljevstvo milosti, klanjamo ti se i zahvaljujemo ti. Ti si prijestolje božanskog milosrđa, zapali naša srca nježnošću i ljubavlju prema Isusu koji te je prolio iz sinovske poslušnosti Otcu. U tebi, bezgrešna krvi, Bog je zadobio crkvu, majku koja sabire sve narode u jednu obitelj, u jedinstvu vjere, nade i ljubavi. O predragocijena krvi, ti si naša potpora u času križa i naša nada da ćemo zadobiti vječno blaženstvo. Daj da te svi ljudi mogu slaviti, blagoslivljati i zahvaljivati ti ovdje na zemlji i u nebu i u vijeke vjekova. Amen. Želimo vam dobro jutro i to pjesmom uz Radojku Šverko, Dobro jutro sunce moje, i hvala vam što ostajete uz program Dobroga radija.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Dobro vam jutro uz Dobar radio, 6 sati 22 minute. U 6 sati ujutro izmjerene su sljedeće temperature. Osijek i Gradište 22 celzijeva stupnja, Slavonski Brod 21, Varaždin, Sisak i Karlovac 23, Bjelovar 24, Zagreb 26, malo je ugodnije na Zavižanu, 16 celzijevih stupnjeva i u Gospiću 18, Pazinima 22, Knin i Rijeka 26, također Split, Makarska i Hvar 26 celzijevih stupnjeva, Zadar i Šibenik 25, Rab 27, Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti većinom slab, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Eto, malo destabilizacije vremena, ali temperature ostaju i dalje dosta visoke, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37. Što se prometa tiče, u rano jutro, izvanredni događaj, prometni događaj, možda će vas malo omesti u planovima, pa valja krenuti nešto ranije ili na vrijeme. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po dva traka usporeno u koloni od oko 4 kilometra. A na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, a dobro znamo u ovo ljetno vrijeme podosta je radova na cestama, pa razmišljajte o tome, iako smo već automatizirani pa krenemo istim putem na posao ili kud smo god krenuli, ali znajmo da su ceste negdje zatvorene ili je malo otežan promet, pa se valja uputiti ili ranije ili zaobići radove. Sretan vam put uz vaš HKR.

0: Zašto?
1: Možda bi bilo dobro da se i sami zapitamo zašto ne bismo upravo ovaj naš današnji dan učinili malo boljim, kako nam pjeva mala obitelj Krajcar. Ponekad je dovoljno samo nekoliko sekundi pažnje da duboko udahnemo, možda popijemo kavu u tišini ili uputimo iskren osmijeh prolazniku. Velike promjene doista počinju od onih malih svakodnevnih trenutaka koje odlučimo uljepšati sebi i drugima. K tome, zašto ne bismo već ovog trenutka dopustili Gospodinu da preobrazi naš današnji dan i učini ga boljima? Dovoljno je samo na trenutak utišati srce, uputiti mu kratki zaziv ili prikazati svoj rad kao živu molitvu. Kad u svaku obavezu unesemo malo više strpljenja, dragi slušatelji, a u svaki susret s bližnjima onu mrvicu kršćanske ljubavi i milosrđa ili još malo više od toga, onda ona svakodnevica, običan dan postaje blagoslovljen, ispunjen Božjim mirom koji s radošću širimo oko sebe. Oni koji su dopustili Gospodinu da preobrazi njihov ne samo jedan dan, već čitav život, danas su sveci, danas su blaženici. Jedan od njih je i sveti Junipero Serra. O njemu slušamo u 6:40. Naša rubrika Svetac dana svakodnevno je tu za vas da vas podsjeti na velikane naše katoličke crkve, a sveti Junipero Serra, misionar s doktoratom iz teologije, bio je omiljen među američkim domorocima. Inače, apostol Kalifornije i prvi proglašeni svetac na tlu SAD-a. Kad je umro u misiji San Carlos Borromeo, pogrebu oca Serre prisustvovale su stotine domorodaca, toliko mnogo da su molitve njegove franjevačke braće bile zaglušene njihovim plačem i zapomaganjem. Toliko je dobra ostavio na američkom tlu. Ukratko o njegovu životu slušajte u 6:40 u emisiji Svetac dana.

Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

danas slavimo svetog Junipera Seru, Franjevca. Miguel José Sera rođen je na Majorki 1713. U Franjevački red ušao je 1730. uzevši pritom ime Junipero. Zaređen je za svećenika, te je na sveučilištu u Padovi poučavao filozofiju i teologiju. S 37 godina odlazi u novi svijet, u Meksiko, gdje će ostati do kraja života. Budući da su Isusovci protjerani iz Meksika, njihovu misiju nastavljaju Franjevci. Junipero je život posvetio misionarenju na području današnje Kalifornije, te je svojim neumornim radom uvelike doprinio širenju crkve na današnjoj zapadnoj obali Sjedinjenih Država, koja je tada uvelike bila misijsko područje. Tijekom svoga djelovanja osnovao je 21 misiju i na kršćanstvo obratio tisuće urođenika Indijanaca. Obraćenja nisu bila nasilna, nego mirna, prvenstveno uvođenjem novih metoda obrade zemlje, stočarstva i zanata. Junipero je bio revan redovnik. U osobnom je životu provodio pokoru, koja se očitovala u svim njegovim aktivnostima, pa i načinu kako je spavao i jeo. Iscrpljen misionarskim naporima, Junipero je preminuo 28. kolovoza 1784. Blaženim ga je proglasio

proglasio Papa Ivan Pavao II. 1988. a svetim Papa Franjo za svoga posjeta Sjedinjenim Državama 2015. godine.

0: Navještenje, slava tebi gospode. 6:49 minuta, dobro vam jutro, dobrodošli u program HKR-a. Ako ste nam se sada pridružili, Sveti Junipero Serra, današnji je svetac o kojemu smo malo čas slušali, a u nastavku jutarnja molitva Patra Luke Rađe, koji će nas podsjetiti na veličinu Isusovu. U današnjem evanđelju slušamo kako su se pred njegovim očima sklanjali svi zlodusi.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, u 13. smo tjednu kroz godinu. Zakoračili smo u srpanj. Danas u srijedu 1. srpnja jest svagdan, kad imendan imaju Oliver, Predrag i Zvijezdana. U evanđelju slušamo, dok si se bavio svojim poslom, oni s nečistim dusima su gunžali: što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas. Gospodine, i danas ima onih kojima riječ o tebi para uši. Ne žele čuti istinu, jer od njih traži promjenu izopačenog razmišljanja i krivih stavova. Molimo te, pošalji nam svoga duha i urazumi nas, a po nama sve oko nas. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: HKR, tvoj radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Eskalirao je sukob državnog vrha oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je kako vojska neće ići u Pariz. Uz niz kritika vladi, premijeru i suradnicima, rekao je da se načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu zbog svega prijetilo. Premijer Andrej Plenković odbacio je te tvrdnje dodavši kako je ceremonijalno slanje vojnika u ovlasti ministra obrane. Poslije podnje je iz ureda predsjednika stiglo priopćenje u kojem predsjednika vlade poziva na hitan sastanak. Nakon toplinskog vala, Hrvatsku postupno zahvaćaju olujna nevremena i pad temperature. Na pojedinim lokacijama temperatura zraka pala i do 18 celzijevih stupnjeva u vrlo kratkom vremenu. Nevrijeme koje je pogodilo splitsko područje uzrok je i dvaju požara koje su u međuvremenu ugašena. Kod Čiova požar je zahvatio nekoliko poljskih objekata, dok su vatrogasci obranili kuće. Za HRT govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble.
3: U jednom trenutku, evo, bilo je baš nepredvidivo, znači požar se iz ovoga smjera Žednog širio put okruka, to se riječ o jednom polunaseljenom dijelu gdje ovako zadnje rubne kuće dolaze u kontakt sa borovinom, tako da stvarno je bilo dramatično, mi smo dali sve od sebe. Prema informacijama koje ja imam, nijedan objekt nije izgorio, tako da to je u prvu ruku jedan veliki uspjeh. I evo, kolege su stvarno dali sve od sebe, zračne snage su radile unatoč vremenu koje evo i sada imamo malo kiše na terenu i ta kiša nam je pomogla u jednom dijelu, tako za sada je tu preko 100 vatrogasaca, mi ćemo ostati za terenu za cijelu noć raditi sanaciju terena.
2: Hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. pod nazivom Magnifica Humanitas bit će predstavljen na konferenciji za novinare u središtu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu s početkom u 12 sati. Na konferenciji će sudjelovati đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, dr. Stjepan Balobani i dr. Odilon Singbo.
0: Kultura.
2: Jubilarni 60. đakovački vezovi ulaze u samu završnicu. U okviru manifestacije izvornog narodnog folklora u Muzeju Đakovštine otvorena je izložba Vezovima kroz Đakovštinu, autorice i kustosice Ivane Dević. Opširnije o prilogu Katarine Varenice.
4: Izložba donosi izbor tradicijskog ruha i tekstila iz fundusa muzeja te predstavlja bogatstvo vezova, tehnika ukrašavanja i narodnog odjevanja iz 22 sela Đakovštine. Iako je Zlatovezu ove godine posvećen vizualni identitet vezova, ova izložba nije samo o toj tehnici, nego i o drugim vrstama i oblicima veza, kaže kustosica Ivana Dević.
5: Vez se može činiti kao da je samo ukras na nekakvoj tkanini, ali zapravo iz njega možemo iščitati puno više. Možemo saznati o kraju iz koje je osoba, možemo saznati nešto o prigodi za koju se spremila, o dobi pa čak i o životnom razdoblju u kojem se nalazi. Iako ljudi nisu zapisivali, točno se znalo tko, što, kada, gdje, kako i zašto nosi. Znači to je jako puno nepisanih pravila koja su se poštivala i koja su se održavala.
4: Posjetitelji mogu upoznati raznolikost motiva, boja i umijeća koja svjedoče o identitetu i kulturnoj baštini Đakovštine.
5: Izloženo je 70 predmeta iz 22 sela Đakovštine i grada Đakova, naravno, od 19. stoljeća nadalje. Ono što je meni bila želja sa ovom izložbom je bilo pokazati da vezovi i vezenje nisu stvar prošlosti ili barem ne bi trebali biti stvar prošlosti jer su oni velik i važan dio života ovog kraja i zato se nadam da će vam se izložba svidjeti, a možda nekoga od vas i potaknuti na stvaranje novih vezova.
4: Izložbu možete razgledati do 24. kolovoza u Muzeju Đakovštine, a podsjećamo da je svečano otvorenje 60. jubilarnih đakovačkih vezova u petak ispred Đakovačke katedrale.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: U 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama odigrane su sljedeće utakmice. Norveška je pobijedila obalu Bjelokosti 2-1 i igrat će protiv Brazila u osmini finala. Francuska je s 3-0 svladala Švedsku te će prolaz dalje tražiti protiv Paragvaja. U posljednjem susretu dana Meksiko je bio jači od Ekvadora 2-0. Hrvatska prolaz u osminu finala traži protiv Portugala u utakmici koja će se igrati u petak u 1 ujutro po hrvatskom vremenu. Izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je utakmicu.
7: Borba u
1: sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiše. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. Temperatura zraka u 6 sati na kopnu je većinom bila između 20 i 25, a na Jadranu od 23 do 28, mjestimice i malo više. Danas će u Hrvatskoj u prvom dijelu dana biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Zagrljajima i lijepim pozdravima budimo vas, dragi slušatelji, uz frekvencije Dobrog radija. 7 sati i 17 minuta, čuli ste prve vijesti, točno u 7 sati koje nam je pripremio Joško Martinec. Podsjećamo, za sve vas koji ste nam se sada pridružili, možda također valja naglasiti da smo ušli u mjesec srpanj, a u Katoličkoj crkvi mjesec srpanj tradicionalno je posvećen predragocjenoj krvi Kristove. Danas je blagdan krvi Kristove, prvi dan mjeseca srpnja. U ovom mjesecu razmatramo o Isusovoj žrtvi na križu i njegovoj ljubavi kojom je otkupio čovječanstvo. Pater Stjepan Ivan Horvat, misionar krvi Kristove, dat će nam jedan kratak poticaj da kroz ovaj mjesec budemo što više u mislima u toj Isusovoj žrtvi koja je dana za nas do kraja. Kaže nam pater Stjepan, krv Kristova nije tek simbol patnje, nego izvor života, otkupljenja i ljubavi. Iz probodena srca Isusova potekla je krv koja pere grijehe svijeta, otvara nebo i vraća dostojanstvo palom čovjeku. Svaki put kad promatramo križ, pozvani smo vidjeti cijenu ljubavi. Bog nije žalio samoga sebe da bi nas spasio. Krv Kristova govori tiše od svake osude, a snažnije od svakog grijeha. Ona nas ne osuđuje, nego spašava. Ta krv prolivena iz ljubavi postaje i naše utočište. Kad nas obuzmu sumnje, rane i krivnje, krv Kristova je štit milosrđa. U Euharistiji pijemo tu istu krv, postajući dionici božanskog života. Sveti Gašpar del Bufalo, osnivač misionara krvi Kristove, govorio je: krv Kristova je ocean božanskog milosrđa. U njoj nema osvetoljubivosti, samo čežnja da se čovjek vrati u očev zagrljaj. Dopusti da te Kristova krv dotakne, da uđe u tvoju povijest. Nema tame koju ona ne može obasjati, ni grijeha koji ne može izbrisati. U krvi Kristovoj nalazimo snagu da počnemo iznova, kao djeca Božja. Dragi slušatelji, neka vam ove riječi budu na poticaj da se okrenemo krvi Kristovoj, našoj snazi i našoj cijeni otkupljenja.

Još ćemo zapjevati krvi Kristovo. Ja u 7.30 emisije u svjetlo Božje riječi. S nama će biti još jedan misionar krvi Kristove. Spomenuli smo patra Stjepana Ivana Horvata. Patar Ivan Raljušić tumači nam Božju riječ i potiče nas da i sami uvidimo koliko nas Gospodin ljubi kroz riječi današnjeg evanđelja.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, kada Isus dođe prijeko u gadarski kraj, eto mu ususret dvaju opsjednutih. Izlazili su iz grobnica silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putom. I gle, povikaše, što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovomu prije vremena mučiti nas. A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. Zlodusi ga zaklinjahu, ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja. On im reče, idite. Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obranak u more i podavi se u vodama. A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima. I gle, sav grad iziđe ususret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja. Riječ Gospodnja.
2: Bilo bi dobro da prije svakog susreta s Božjom riječju napravimo kratku pripravu prije samog uranjanja u razmatranje. Važno je biti svjestan da se ne susrećemo samo s povijesnim govorom o Isusu iz Nazareta, koji je živio prije 2000 godina i ostavio nam određena pravila za život, nego s osobom koja je živa i prisutna u svojoj riječi. Isusu je stalo da kroz susret s njegovom riječju doživimo njegovu živu prisutnost. On želi ozdraviti u nama ranjenu sliku o Bogu, zbog koje možemo nositi teške terete usamljenosti, odbačenosti i krivnje. U današnjem evanđelskom tekstu promatramo dvojicu opsjednutih ljudi. Koliko li je samo negativnih i destruktivnih glasova odjekivalo u njima, a da im se nisu mogli oduprijeti vlastitom snagom? Zli duh im je nametao teret krivnje i uvjeravao ih da su bezvrijedni, da su nitko i ništa. Tim je ljudima bio potreban netko tko će se zauzeti za njih i donijeti im spasenje. Zamislimo samo koliko su osuda doživjeli od svojih sunarodnjaka, jer su mnogi vjerovali da je njihovo stanje posljedica njihovih osobnih grijeha ili grijeha njihove obitelji. Zbog svoje su situacije bili odbačeni i isključeni iz društva, unaprijed osuđeni, bez ikoga tko bi im pružio podršku ili se zauzeo za njih. Vidimo da su živjeli u grobnicama, daleko od uobičajenog društvenog života. Nisu imali mogućnost doći u hram i pomoliti se zajedno s drugima. Bili su prepušteni samoći i prijeziru okoline. Isus, međutim, djeluje potpuno drugačije. On pokazuje da su mu ti ljudi iznimno važni. Ne promatra ih prvenstveno kao opsjednute, nego kao svoje ljubljene sinove kojima želi vratiti dostojanstvo, slobodu i mir. I mi često ulazimo u raspravu s glasovima koji nas optužuju i osuđuju. Pokušavamo dokazati svoju nevinost i opravdati se, ali u takvoj raspravi često doživljavamo poraz. Papa Franjo više je puta naglašavao da se sa zlim ne ulazi u dijalog, nego da svoju bol, strah i nemoć povjerimo Gospodinu. Isus je onaj koji nas opravdava i zauzima se za nas do posljednje kapi krvi prolivene na križu. Zato mu dopustimo da nas svakodnevno hrani ljepotom svoje riječi, riječi koja iscjeljuje naše srce od rana nastalih pod utjecajem laži, koje nas žele uvjeriti da smo bezvrijedni i nevažni. Neka nas tijekom današnjeg dana prati istina da je Gospodin uvijek uz nas. On nam neprestano daruje svoju ljubav koja pobjeđuje svako zlo, liječi svaku ranu i vraća izgubljenu nadu.

Netko će danas malo više hodati, netko se malo više voziti, a za vas, vozače, putnike, još jednom izvješće iz HAK-a ovog jutra. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Pripazite na dionice gdje su u tijeku radovi, a zbog prometne nesreće na A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok. Na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, u koloni od oko 14 km, u smjeru Goričana kolona je oko 2 km. Inače, povećana je gustoća prometa na 1 između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, na A2 na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km i pripazite na jutarnje gužve na zagrebačkoj obilaznici. Sretan vam put, dragi putnici, ostanite uz valove dobroga radija.

Nova smo stvorenja, dragi slušatelji, jesmo otkupljeni krvlju Kristovom, a ovoga prvog dana mjeseca srpnja proslavljamo blagdan krvi Kristove i cijeli je mjesec srpanj posvećen krvi Kristovoj. Kako će to lijepo i svečano biti kroz cijeli mjesec srpanja, osobito danas u Prozorju, najavit ćemo poslije 8 sati, a kako nam pjesma kaže, koga ti vidiš pred sobom, tebi pred očima krvi je tvog janjeta, srca otkupljena, nova stvorenja. Doista nova smo stvorenja jer krv Kristova najsnažniji je znak Božje ljubavi, na to nas na današnji dan podsjeća zajednica krvi Kristove. Znak je milosrđa i spasenja, u njoj nam Bog objavljuje koliko nas ljubi. Duhovnost krvi Kristove zato je duhovnost suosjećanja, blizine i milosrđa. Ona liječi rane, gradi pomirenje i budi nadu. Živjeti ovu duhovnost znači dopustiti Kristu da nas po svojoj krvi mijenja iznutra. Na što me danas poziva vapaj krvi Kristove, potiče nas da se zapitamo, zajednica krvi Kristove, kome sam pozvan donijeti Kristovu ljubav i koja je moja misija danas?

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Eskalirao je sukob državnog vrha oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu. Predsjednik Republike Zoran Milanović zapovjedio je vojsci da ne ide u Pariz.
3: Predsjednik Milanović kao razloge navodi da Francuska nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu, da je prodala borbene zrakoplove Srbiji, te da se pariška parada politički povezuje s potporom Ukrajini. Plenković tvrdi da za ovakav protokolarni odlazak vojske nije potrebna predsjednikova suglasnost, nego da je odluka u nadležnosti ministra obrane.
2: Predsjednik Milanović govori kako je premijer Plenković prijetio načelniku glavnog stožera oružanih snaga.
4: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijenit, što je potpuno nemoguće, i umirovit.
2: Premijer Plenković uzvratio je.
5: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi. Ova je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar.
2: Premijer Plenković naime zatražuje od Kundida da provede odluku Ministarstva obrane, te poručuje da će očekivati njegovu ostavku ako to ne učini. Spasioci u Venezueli izvukli su dijete iz ruševina nakon razornih potresa koji su se dogodili prošli tjedan. Broj poginulih u dva potresa koji su se dogodili prije tjedan dana sada je blizu 2000, a broj ozlijeđenih je oko 10.000.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: U 16. finala sinoć su odigrane sljedeće utakmice. Norveška je pobijedila Obalu Bjelokosti 2-1 i igrat će protiv Brazila u sljedećoj fazi natjecanja. Francuska je 3-0 svladala Švedsku, te će prolaz dalje tražiti protiv Paragvaja. U posljednjem susretu dana Meksiko je bio jači od Ekvadora 2-0. Hrvatska prolaz dalje u osminu finala traži protiv Portugala u utakmici koja će se igrati u petak u 1 ujutro po hrvatskom vremenu. Izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je utakmicu.
7: Borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiše. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila i jaka. Temperatura zraka u 6 sati na kopnu je većinom bila između 20 i 25, a na Jadranu od 23 do 28, mjestimice i malo viša. Danas će u Hrvatskoj u prvom dijelu dana biti djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnja ko kretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: 8 sati i 18 minuta, vi ste uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam jutro, dobar dan, ako ste nam se sada pridružili. Za vas koji ste nam se sada pridružili, napomenut ćemo još jednom kako smo ušli u mjesec srpanj, mjesec krvi Kristove, a promotori ove duhovnosti su misionari krvi Kristove. Zato je srpanj posvećen, zašto je srpanj posvećen krvi Kristovoj, za HKR je pojasnio poglavar Hrvatske delegature družbe, pater Ilija Grgić.
1: Razlog je u prijašnjem liturgijskom kalendaru, kada je mjesec lipanj bio posvećen predragocjenoj krvi i 1. srpnjem je se završavala čitava ta priprema za tu svetkovinu kojoj je u srcu se nalazi te svetkovine ona temeljna istina za kojom čovjek vapije i koju nam je Krist donao, to je da smo otkupljeni, oslobođeni od naših grijeha, da smo iscrpnuti iz ropstva i da nam je vraćena ta mogućnost života u slobodi i kao djeca Božja. Nakon Drugog Vatikanskog sabora, posljednostno čita mjesec srpanj nam postaje mjesec posvećen upravo razmatranju, promišljanju, produbljivanju te istine naše vjere i one potrebe koje čovjek nosi u sebi, a to je da bude otkupljen, da bude oslobođen i da živi u slobodi.
0: Uz današnju proslavu svetkovine krvi Kristove u Centru pomirenja u Prozorju bit će izložena relikvija krvi Kristove. Podsjetimo, ovu je relikviju poglavarica družbe sestara predragocjene krvi iz Schellenberga u Lihtenštajnu dala družbi misionara krvi Kristove u Hrvatskoj. U dokumentu o vjerodostojnosti relikvije stoji: svjedočimo i vjerodostojnim činimo da smatramo ove svete dijeliće zemlje natopljenima krvlju gospodina našega Isusa Krista iz vjerodostojnih mjesta uzetu. A prema povijesnim podacima radi se o grumenu zemlje na koju je s križa kapnula Kristova krv u trenutku njegova umiranja. Njegov bok kopljem je probo rimski vojnik Longin, a nakon obraćenja u Mantovu je ponio grumen zemlje uzet podno križa, poškropljene krvlju Kristovom i spužvu koja je bila natopljena octom kad je Isus rekao da je žedan. Longin, koji je kasnije postao svetac, bojeći se oskvrnuća, pohranio je taj grumen zemlje u metalnu kutiju i sam je zakopao na mjestu daleko izvan gradskih zidina Mantove. Ondje se danas nalazi bazilika u kojoj se relikvija časti. Upravo dijelić te zemlje, relikviju krvi Kristove, možete štovati u Prozorju od danas do kraja mjeseca srpnja.
1: Budući da imamo relikviju predragocjene krvi, dakle jedan komadić zemlje koji je natopljen Kristovom, Isusovom krvlju sa Golgote, nekako onda želimo upravo tu relikviju izložiti, s tim otvoriti to vrijeme milosti koje nam je dano

0: pruženo ispred nas se nalazi, koje možemo uroniti iz tih dobara, tih zasluga prolivene krvi Isusove, možemo crpsti.
1: Mjesec milosti i duhovnog preporoda, kako ističe otac Ilija Grgić, bit će otvoren misom u 18 sati koju će predvoditi gospičko-senjski biskup Marko Medo, a kroz cijeli ovaj mjesec srpanj vjernicima će svakodnevno biti na raspolaganju sveta misa, litanije, krvi Kristove, zajedničke pobožnosti i prilika za sakrament pomirenja, a crkva će biti mjesto potpunog oprosta.

Hvala ti na krvi Isuse, pjeva nam Božja slava bend. I u ovom mjesecu srpnju posvješćujemo si snagu te krvi, ali i cijenu koja je za nas plaćena. Dragi slušatelji, još ćemo se nakratko zadržati u priči o relikviji krvi Kristove nakon što smo pojasnili kako se u prozorju od današnjeg dana do kraja mjeseca srpnja može hodočastiti i pohoditi relikviju krvi Kristove. Otići ćemo do Mantove kratko samo pričom kako bismo podsjetili da se dvije dragocjene Kristove relikvije već gotovo 2000 ljeća nalaze u katedrali u Mantovi i čuvaju se u takozvanim svetim posudama. O tome smo svojevremeno pisali za Hrvatsku katoličku mrežu. Relikvije je u glavni grad pokrajine Lombardije donio rimski vojnik Longin, kako smo malo čas spomenuli, koji je kopljem probao Isusov bok. Iz rane su tada potekle krvi voda koje su mu pavši na lice izliječile bolesne oči i on se obratio na kršćanstvo. Skupio je zemlju natopljenu krvlju u podnožju križa, čuvao je zajedno sa spužvom i nakon što je stigao u Mantovu, Longin je dragocjene relikvije skrio u lječilištu za hodočasnike gdje je pronašao prenoćište. Bilo je to 37. godine, kako potvrđuju povijesni podaci, a inače Longin je podnio mučeništvo u Cezareji Kapadocijskoj. Kutija s relikvijama pronađena je u 9. stoljeću u vrtu bolnice Sveta Magdalena gdje je bila zakopana uz Longinove kosti. A onda Papa Lav III, kojega je car Karlo Veliki poslao u Mantovu, proglasio je ove relikvije autentičnima i uzeo jedan dio za cara kao dar. U prošlosti, kad su relikvije izlagane na štovanje, održavala se takozvana barka uza šašća koju su organizirali ribari. Bio je to svojevrsni alegorijski prikaz tijekom kojega su neki ribari igrali apostole Petra, Ivana i Andriju, bacajući ribu i jegulje na gomilu iz barke koju su nosili od katedrale do bazilike Svetog Andrije u Mantovi. A svake godine na Veliki petak tradicionalno se održava svečanost otvaranja škrinja s dvijema dragocjenim relikvijama koje se zatim postavljaju u podnožje raspetog Krista u apsidi katedrale. Inače, otvaranje je, kažu, pothvat koji zahtjeva mnogo truda, što uključuje otključavanje mjesta s 12 ključeva koje drže crkvene i državne vlasti. Brave se otvaraju jedna za drugom usred tišine prisutnih vjernika. A kad su napokon relikvije izložene, biskup ih kadi i izgovara molitvu. Potom zajedno s prelatom nosi svete posude prolazeći kroz kriptu i uskim stubama koje vode do bazilike i zatim ih postavljaju u podnožje raspetog Krista i to je, kažu, najsvečaniji trenutak ceremonije.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

Ljubav do kraja života pjeva nam Jacques Houdek. Prije toga čuli smo Tomislava Bralića i Klapu Intrade s pjesmom Ljubav ostaje, obje pjesme s ovogodišnjih Melodija Jadrana koje su se održale posljednjih dana mjeseca lipnja u čarobnom jedinstvenom ambijentu jedne od najatraktivnijih splitskih lokacija u galeriji Meštrović. Vjerujem da ste pratili, da ste možda i čuli neke od pjesama, a u ovoj završnoj finalnoj večeri koja je zamišljena kao predstavljanje novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih glazbenih stilova, upravo su nastupili i ovi koje smo čuli, dakle Jacques Houdek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, a također i Neno Belan te Lucija Marcelić s pjesmom Kad zapuše jugo i Transakustik s pjesmom Ne trebam te više. Slušamo ih u nastavku.

Na završnoj večeri Melodija Jadrana u Splitu u proteklih dana predstavljeno je 26 novih pjesama, a među njima bio je i Marko Kutlić s pjesmom Probudi me. Za vas koji se još niste možda dovoljno razbudili, evo informacije o prometu. Za vas koji ćete krenuti na put ili ste već na putu također, prometna je nesreća na A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugo je od čak 15 km, a u smjeru Goričana kolona je oko 2 km. Još jedna prometna nesreća na A1 između čvora Perušić i Gospić u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom usporeno, a zbog predmeta na kolniku na A2 između čvorova Zabok i Zaprešić kod odmorišta Jakovlje u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Nešto je povećan promet, gustoća prometa na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km i na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine. Tako javlja HAK, mi prenosimo i želimo vam sretan put. Ostanite uz HKR, u 9 sati donosimo još jedne vijesti.

Više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Uskoro počinje sjednica Hrvatskog sabora na kojoj se raspravlja prijedlog zakona o ugostiteljstvu. Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještenu jedinicu. Cilj je, kažu, spriječiti oglašavanje neregistriranih smještaja. Na dnevnom redu ističe se i zabrana usluživanja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina. Ugostitelji će dobiti obavezu provjere dobi kao i u slučaju alkoholnih pića. Dva kanadera poletjela su u požarište u Žednom i okrugu na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije u kasnim popodnevnim satima. Požar je pod kontrolom vatrogasca koji natapaju rubne dijelove požarišta. Europska unija ukida izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura, što znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz zemalja izvan Europske unije ubuduće plaćati više.
3: Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivat će se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Europski potrošački centar u Njemačkoj upozorio je da bi nove naknade mogle znatno povećati cijenu vrlo jeftinih proizvoda. Premda su prodavatelji ili uvoznici zakonski obvezni prijaviti robu i platiti carinske pristojbe, Europska komisija upozorava da taj trošak mogu prenijeti na potrošače.
2: Mjera je uvedena nakon naglog porasta uvoza pošiljaka male vrijednosti u Europsku uniju, koji u velikoj većini dolaze iz Kine putem online trgovina.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: U 16. finala Norveška je pobijedila Obalu Bjelokosti 2-1 i igrat će protiv Brazila. Francuska je 3-0 slavila Švedsku te će prolaz dalje tražiti protiv Paragvaja. Meksiko je bio jači od Ekvadora 2-0 i čeka pobjednika Engleske i Konga. Uz njih večeras se još igraju dvoboj Engleske i Senegala te SAD-a i Bosne i Hercegovine. Listu najboljih strelaca predvode Leo Messi i Kylian Mbappe koji su zabili 6 pogodaka dok je jedan manje postigao Norvežan Erik Haaland.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas će u Hrvatskoj u prvom dijelu dana biti djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredi ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
6: Hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. Magnifica Humanitas bit će predstavljen na konferenciji za novinare koja počinje u 12 sati u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Sudjelovat će predsjednik komisije Justicija et Pax HBK Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK dr. Stjepan Baloban i dr. Odilon Singbo s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Mjesec krvi Kristove počinje proslavom istoimene svetkovine u Centru pomirenja u prozorju Družbe misionara krvi Kristove. Misu u crkvi predragocjene krvi Kristove u 18 sati predvodit će gospićko-senjski biskup Marko Medo, a na početku slavlja bit će izložena relikvija zemlje natopljene predragocjenom krvi Kristovom, koju će vjernici moći štovati tijekom cijelog mjeseca. 10. Međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret održava se od danas do 5. srpnja u dvorani Crkve Sveta Mati Slobode u Zagrebu. Organizator je Vrhovna uprava zajednice Molitva i riječ, a voditelji su evangelizatori i mentori hagioasistenti. 9:05 nakon vijesti i najava vjerskih događaja zasvirat ćemo za one najmlađe, pa i one malo starije, koji se još osjećaju mlado. Pjesme za djecu po izboru našeg Slavka Nedića, slušamo dječji zbor Iskrice s pjesmom Naš Bog razumije kaj. Biće tu još i dječji zbor Župe Krista Kralja s pjesmom Da mi je biti sunce.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Ostani s nama, pjeva nam dječji zbor Prečisto srce. Čuli smo, dragi slušatelji, u jutarnjoj emisiji U svjetlu Božje riječi razmatranje uz današnje evanđelje, a današnje prvo čitanje započinje riječima iz knjige proroka Amosa. Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli i da Gospodin, Bog nad vojskama, odista s vama bude kao što velite da jest. Također, kaže prorok Amos, mrzite zlo, ljubite dobro. Kad nam se u životu, možda i češće, učini da više ne vrijedi činiti dobro. Jedno takvo promišljanje poslala nam je draga slušateljica kojoj od srca zahvaljujemo, a promišljanje kaže koliko si puta učinio dobro i ostao neshvaćen, koliko si puta pružio ruku, a nitko je nije prihvatio, koliko si puta oprostio, a umjesto zahvalnosti doživio novu povredu. U takvim trenucima ljudsko srce lako se umori, počne se pitati ima li smisla činiti dobro? Isplati li se ljubiti kada ljubav nije uzvraćena? Zašto biti pošten kada drugi prolaze bolje? To su pitanja koja prije ili poslije dotaknu svakog čovjeka, ali upravo tada Isus progovara našem srcu. On nikada nije rekao da će dobrota uvijek biti nagrađena ljudskom zahvalnošću. Naprotiv, pokazao nam je da će onaj tko ljubi često biti neshvaćen, odbačen, pa čak i ranjen. Pogledajmo samo njegov život. 3 godine hodao je Palestinom čineći dobro, slijepima vraćao vid, gluhima otvarao uši, gubavce čistio, gladne hranio, žalosne tješio, grešnicima opraštao, mrtve uskrsavao, nikada nikome nije učinio zlo. Pa ipak na kraju su ga izdali, napustili i razapeli. Juda ga je prodao za nekoliko srebrnjaka, Petar ga se odrekao. Većina učenika pobjegla je u času njegove najveće muke. Oni kojima je učinio toliko dobra vikali su raspni ga. Je li Isus zato prestao ljubiti? Nije. Na križu nije izgovorio riječi mržnje, nego molitvu: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. To je ljubav koja mijenja svijet.

Nešto sasvim drugačije, u 9.47 malo ćemo okrenuti pjesmu na 80. pa onda 60. Dragi slušatelji, ovo je Hrvatski katolički radio. Na neki način vraćamo se u prošlost kad slušamo pjesme i sjećamo se nekih svojih lijepih dana. Ako imate i vi koju pjesmu kojom biste se rado prisjetili svojih lijepih dana, slušajte Glazbomat i javite nam se na 099 460 9988.

0: Hrvatski katolički radio.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. Magnifica Humanitas bit će predstavljen na konferenciji za novinare koja počinje u 12 sati u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Sudjelovat će predsjednik Komisije Justicije et Pax HBK Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve HBK dr. Stjepan Baloban i dr. Odilon Singbo s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svećeničko bratstvo Svetog Pija X. Nije uvažilo posljednji poziv pape Lava XIV. Da odustane od biskupskih ređenja bez papinskog mandata. Ređenja su počela jutros, a događaj se izravno prenosi na internetskoj stranici bratstva. Na naglaske iz pisma Svetoga Oca podsjeća Aldo Sinković.
3: U pismu upućenom poglavaru bratstva Don Davidu Paljariniju papa ističe kako razumije privrženost članova bratstva tradicionalnoj liturgiji, svećeničkoj formaciji, crkvenoj predaji. Istodobno ih poziva da ne poduzimaju korak koji bi prema stajalištu katoličke crkve predstavljao novi čin raskola. Takva bi odluka mogla imati ozbiljne posljedice za vjernike povezane s bratstvom, ističe papa i dodaje kako bi ih čin raskola mogao lišiti zakonitog, a u pojedinim slučajevima poput ispovjedi i ženitbe čak i valjanog primanja sakramenta. U poruci papa Lav poručuje poglavaru bratstva Davidu Paljariniju da crkva i dalje ostaje otvorena za dijalog i pronalaženje zajedničkog rješenja. Poziva članove bratstva da preispitaju svoju odluku te podsjeća kako je razdiranje Kristove haljine grijeh iznimne težine.
2: Mjesec srpanj, mjesec je krvi Kristove. Promotori ove duhovnosti su misionari krvi Kristove, u čijem će centru pomirenja u Prozorju ovaj mjesec biti otvoren proslavom svetkovine predragocjene krvi Kristove. Poglavar Hrvatske delegature družbe pater Ilija Grgić.
4: Otvaramo taj mjesec milosti, mjesec predragocjene krvi, mjesec onog duhovnog preporoda, osvježenja, oslobođenja, eufaristijom u 18 sati koju će ove godine predvoditi gospićko-senjski biskup Marko Medo. A nakon te eufaristije, dakle na početku te eufaristije, bit će svečano unešena relikvija i postavljena svoje mjesto i također će na crkvi, ispred crkve na ulazu biti otkrivena jedan simbol, jedan ploča koja govori o tome da je to mjesto potpunoga oprosta. Prije same Euharistije 18 sati imamo također klanjanje presvetom otarskom sakramentu, priliku, mogućnost za sakramenat pomirenja i što je opet jedan od uvjeta da se može dobiti potpuni oprost.
2: Mogućnost dobivanja potpunog oprosta ostvaruje se od sutra do 30. srpnja, a povezana je s dolaskom na to sveto mjesto i sudjelovanjem u liturgijskom i molitvenom programu. Kroz cijeli mjesec vjernicima će svakodnevno biti na raspolaganju sveta misa, litanije krvi Kristove, zajedničke pobožnosti te prilika za sakrament pomirenja. Misionar u Venezueli salezijanac Don Tomislav Puškarić javio se Nacionalnom misijskom uredu u Zagrebu iz Karakasa u kojem još uvijek traje potraga za preživjelima nakon velikog potresa.
5: Još uvijek izvlače žive i mrtve. Evo jučer baš mi govorila ova jedna gospođa što živi tamo, da su neka djeca imala neko slavlje i kad je došao potres nisu stigli izići sve, sve je poklopilo. To je sve u ruševinama, kao ono u Vukovar. Hvala na svakoj pomoći.
2: Uz zahvalu za pomoć pozvao je na molitvu za stradale. Donacije za pomoć Venezueli mogu se uplatiti na bankovni račun papinskih misijskih dijela. Prema izvješću zaklade papinskog prava pomoć crkvi u nevolji, oko 250 000 ljudi je prema procjenama ostalo bez domova. U nekim područjima još nema električne energije, a mnoge banke su zatvorene, pa stradali ne mogu doći do sredstava za osnovne životne potrebe.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Vrijeme leti kad se zabavljamo. Stigli smo do 10 sati i 15 minuta. Dobrodošli u Glazbomat, dragi naši slušatelji. Javio nam se Šime iz Splita. Nadamo se da ste dobro, dragi Šime. S obzirom na evo, malo i nevremena koje vas je zahvatilo jučer. Jučer kaže da, bilo je malo meteorološkog osvježenja pa se lakše diše, piše nam Šime. Na ovaj lijep sunčan dan želio bi čuti pjesmu Strpljivi ponizan grupe Svjetlo. I čućete Šime odmah na početku današnjeg glazbomata. Javila nam se i Dijana. U današnjem glazbomatu želi čuti pjesmu Božja arija koju pjeva Davor Radolfi u sklapu Maslina. A slušamo onda i Tomislava Bralića i klapu Intrade s pjesmom Sritan ti rođendan. Pjesmom naša slušateljica želi suprugu sretan i blagoslovljen rođendan, puno zdravlja i Božjeg blagoslova od supruge Katice.

Jedna rođendanska glazbena čestitka putem valova HKR-a stiže vama koji ste pjesmu naručili, a Ruža želi svojem školskom kolegi sretan i blagoslovljen rođendan, svom kolegi Milenku. Čestitam mu 67. rođendan, pa ujedno ovom pjesmom, evo, čestitamo i mi, njezinom kolegi. A čućemo još i pjesme Samo jednom se ljubi, pisala nam je Duda koja to želi pjesmom reći svome Tomislavu. Ti si moje nebo, Marka Vukesa, bit će za Renatu, a dragoj kćeri Martini sretan 43. rođendan žele njezini roditelji uz pjesmu Najdraže moje novih fosila. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskog katoličkog radija.
3: I u nastavku Glasbomata slušamo pjesme po vašim željama. Tu su već i neki lijepi pozdravi koje šaljete jedni drugima. Sestri Đurđi, prijateljici Đurđi iz Desinića, svi javlja se i šalje pozdrave slušateljica Darinka. Čućemo Amoroze, to je glazbena želja jedne naše drage slušateljice iz tmurnog Osijeka, iako vrućeg, piše nam, a tu je još i jedan podsjetnik kako ne bismo mogli živjeti bez ljubavi, poželjela je također jedna naša slušateljica pjesmu Hvalospjev ljubavi, čućemo je u izvedbi sastava Kefap.

kad bismo znali ljubiti ljubavlju koju opisuje Sveti Pavao u poslanici Korinčanima. Slušamo je u hvalospjevu ljubavi, ali i onom ljudskom ljubavlju možemo voljeti duboko i snažno, kako je to opisano u pjesmi Olivera Dragojevića Molitva za Magdalenu, koju slušamo u nastavku Po vašim željama. Za jednu veselu ekipu iz Zagreba pjesma Molitva za Magdalenu. Na kraju glazbomata čućemo i Ranka Bobana s pjesmom Uvijek vjerni. Poželjela je to Janja iz Vukovara. Hvala svima vama koji ste se javili u današnji glazbomat. Ostanite uz HKR.

0: HKR. 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Za sat vremena bit će predstavljen hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. pod nazivom Magnifica Humanitas. Tim povodom održava se konferencija za novinare u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Na konferenciji sudjeluju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ujedno i predsjednik komisije Justicija et Pax. Uz njega bit će i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije dr. Stjepan Baloban i dr. Odilon Singbo s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svećeničko bratstvo Svetog Pija X nije uvažilo posljednji poziv pape Lava XIV da odustane od biskupskih ređenja bez papijskog mandata. Ređenja su započela jutros, a događaj se izravno prenosi na internetskoj stranici bratstva. Na naglaske iz pisma podsjeća Aldo Sinković.
3: U pismu upućenom poglavaru bratstva Don Davidu Paljariniju papa ističe kako razumije privrženost članova bratstva tradicionalnoj liturgiji, istodobno ih poziva da ne poduzimaju korak koji bi prema stajalištu katoličke crkve predstavljao novi čin raskola. U poruci papa Lav poručuje poglavaru bratstva Davidu Paljariniju da crkva i dalje ostaje otvorena za dijalog i pronalaženje zajedničkog rješenja. Pismo završava molitvom da Bog prosvijete njihove savjesti uz povjeravanje i cijele nakane bezgrešnom srcu Marinu.
2: Hrvatski sabor raspravlja o novom zakonu u ugostiteljstvu kojim žele spriječiti neregistrirane smještaje. Pružatelji usluga smještaja naime moraju imati registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije. Ne zato da bismo ograničavali turizam ili otežavali poslovanje, već suprotno, zato što želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu, te donositi odluke na temelju činjenica, a ne procjena.
2: Međutim, Božo Petrov iz Mosta ističe.
5: Vi ovaj zakon predstavljate kao uvođenje reda, a mali legalni iznajmljivači kao ogromni kumulativni pritisak. Zašto? Pa prvo ste od 2025. povećali raspon paušala, a zatim porez na nekretnine 0,6 do 8 eura po kvadratu, zatim turistička pristojba, turistička članarina, PDV od 25% na proviziji platformi, a onda još dodatno kada dijete obitelj pošalje na sezonski posao uspijete im uzeti osobni odbitak.
2: Raspravljat će se i o zakoni o zabrani usluživanja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Ugostitelji će dobiti obvezu provjere dobi kao i u slučaju alkoholnih pića.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Nastavljaju se dvoboji 16. finala. Engleska igra protiv Konga u 18 sati, zatim u 22 sata igraju Belgija i Senegal, dok će u 2 sata iza ponoći Bosna i Hercegovina čekati dvoboj protiv domaćina SAD-a. Hrvatska prolaz u osminu finala traži protiv Portugala u utakmici koja će se igrati u petak u 1 sat iza ponoći.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Ovo je prijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala što nas slušate. A ušli smo u mjesec srpanj, mjesec posvećen predragocijenoj krvi Kristovoj. Sve crkve i zajednice koje u svom nazivu imaju krv Kristovu danas slave svetkovinu krvi Kristove k tome i vrlo će svečano biti u prozorju gdje će danas započeti mjesec krvi Kristove, a nastavit će se dakle kroz sve dane do posljednjeg dana mjeseca srpnja. Danas u 18 sati svečano misno slavlje koje će predvoditi gospičko-senjski biskup Marko Medo. Na početku slavlja bit će izložena relikvija zemlje natopljene predragocijenom krvlju Kristovom koju ćete moći štovati tijekom cijelog mjeseca. Inače, raspored događanja možete pronaći na stranici Informativne katoličke agencije. A mi ćemo se prisjetiti svetog Gašpara del Bufala, talijanskog svećenika i velikog promicatelja pobožnosti predragocijenoj krvi Kristovoj, koji je osnovao redovničku družbu misionara krvi Kristove. Za života je pomogao mnogim ljudima da upoznaju Isusovu žrtvu. A kaže nam sveti Gašpar da ovu pobožnost možemo shvatiti kao svakodnevni podsjetnik na Isusovu ljubav. Kao što prava krv donosi život našem tijelu, tako nas i vjera u Kristovu krv čisti od grijeha. I to nam daje duhovni život i snagu. Monfortanci na svojim stranicama donose promišljenja svetog Gašpara del Bufala, koji između ostaloga podsjeća na riječi velikih svetaca, pa nam onda kaže: riječi svetog Bernarda, krv Kristova je kao trublja koja zove. Ili svetog Tome, krv Kristova je ključ u raj. Ili pak riječi svetoga Pavla, Bog je htio u svojoj punini u njemu prebivati da bi s njim sve izmirio, te sve što je na nebu i na zemlji priveo Kristu koji tvori mir krvlju svojega križa. Podsjeća sveti Gašpar upravo nas naša vremena podsjećaju na čežnju za ispunjenjem onoga što je obećano po ovim riječima. Doista, neka se sveta krv svidi Bogu vječnom ocu, kaže sveti Gašpar, neka očisti srca naša i napoji ih ljubavlju Isusovom koji nas je ljubio i oprao u krvi svojoj. Mora se ljudima reći kakvom su cijenom otkupljene duše. Mora im se protumačiti kako ih krv Kristova čisti i kako ih ona posvećuje po sakramentima, kaže nam sveti Gašpar. Da bi se ljudi probudili iz današnje bezosjećajnosti, mora ih se podsjetiti da se ova krv žrtvuje svaki dan na oltarima i da joj se treba klanjati i prikazivati je kao naknadu za grijehe i nezahvalnosti koje joj se nanose. Budite i vi dio ove pobožnosti i kroz mjesec srpanj pohodite prozorje i sudjelujete u pobožnostima koje organiziraju, naravno, misionari krvi Kristove koji će vas otvorena srca dočekati upravo u prozorju.

Tajana Šarić i pjesma Sveta krv uz početak mjeseca predragocjene krvi Kristove, na koju smo podsjetili, dragi slušatelji, danas na prvi dan mjeseca srpnja. 11:31 minuta za vas putnike. Još ćemo jednom prenijeti informaciju iz Hrvatskog autokluba. Bogu hvala, razriješeni su izvanredni prometni događaji koji su se zbivali tijekom jutra, a na autocesti A1 između Naplete Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povećana je gustoća prometa, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje, a kolona je vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije oko 1 km. Pa uvijek uz strpljenje i dobru pripremu, vjerujem da će biti bolje putovati i dobro se informirati. Mi vam želimo sretan put, dragi naši slušatelji. Putujte sretno i putujte uz Hrvatski katolički radio. Ostajemo uz grupu Rafael i pjesmu Znak pobjede, pjesmu koja je osvojila prvu nagradu na Uskrsfestu 2003. godine.

Uz priču i glazbu približavamo se podnevu, dragi slušatelji. Ja u podne, točnije poslije samog podneva i Angelusa, pozdravit će vas poslijepodnevna ekipa HKR-a, a do podneva vas vode Slavko Nedić, glazbeni urednik Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška Joško Martinec, urednik vijesti, ja sam Tihana Semijalac. Vrijeme je za smjenu, ali ćemo prije no što se pozdravimo reći još nekoliko riječi uz današnje evanđelje riječima patra Ivana Raljušića, misionara krvi Kristove, koji nam je protumačio današnju riječ i rekao kako u današnjem evanđelskom tekstu promatramo dvojicu opsjednutih ljudi i koliko li je samo negativnih i destruktivnih glasova odjekivalo u njima, a da im se nisu mogli oduprijeti vlastitom snagom. Možemo samo zamisliti i osudu koju su doživjeli od svojih sunarodnjaka, jer su mnogi vjerovali da je njihovo stanje posljedica njihovih osobnih grijeha. Znamo da su bili isključeni iz društva, odbačeni, unaprijed osuđeni, a onda u cijelu priču dolazi Isus. I mi često ulazimo doista u situacije u kojima nam se čini da se udaljavamo od Boga i kad kada doživljavamo nerazumijevanje okoline. Na taj način promišlja i pater Ivan Raljušić u jutrošnjoj emisiji U svjetlu Božje riječi. Kaže kako Isus je onaj koji nas opravdava i zauzima se za nas do posljednje kapi krvi prolivene na križu. Zato mu dopustimo da nas svakodnevno hrani ljepotom svoje riječi, riječi koja iscjeljuje naše srce od rana nastalih pod utjecajem laži, koje nas žele uvjeriti da smo bezvrijedni i nevažni. Pa danas, uz početak mjeseca krvi Kristove, dozovimo si u pamet tu najveću žrtvu koja se danas razdala, tu ljubav koja se za nas razdala, tu posljednju kap krvi koja se danas za nas razdala i koja nam pokazuje koliko smo vrijedni u Božjim očima, koliko je vrijedno za nas se boriti. Onda kad izgubimo te životne snage i životna uvjerenja i to pouzdanje u bezuvjetnu ljubav, zagledajmo se samo u križ, u Isusove rane, zagledajmo se u krv Kristovu na raspelu i sjetimo se kolika je cijena za nas plaćena, koliko je ljubavi za nas Gospodin žrtvovao, točnije dao, da bismo mi mogli živjeti. Eto, nekoliko crtica za razmišljanje dok koračamo u ovaj mjesec srpanj, mjesec posvećen predragocjenoj krvi Kristovoj. Sada sviramo uz Srce Isusovo i Marina Periša i slušamo naglaske iz vijesti u 5 minuta do 12, isto tako i vremenska prognoza za ostatak dana. Još jednom tople pozdrave primite od jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U ovim trenucima na konferenciji za medije predstavlja se hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. pod nazivom Magnifica Humanitas. Svećeničko bratstvo Svetog Pija 10. odbilo poslušnost Papi Lavu 14. Prijeti raskol. Hrvatski sabor raspravlja o novom zakonu u ugostiteljstvu kojim žele spriječiti neregistrirane smještaje. Europska unija uvodi carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Najviše na udaru mali paketi iz Kine. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Engleska igra protiv Demokratske Republike Kongo, dok Belgija čeka dvoboj protiv Senegala. Bosna i Hercegovina traži prolaz dalje protiv SAD-a. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, te posuda nestabilno. Uz više oblaka mjestimice će biti izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer sjeverozapadnjak u jačanju i okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodina vijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu u navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, svako vam dobro. Tu sam da se družimo na ovaj čudan dan. Čudan za one koji su meteoropati, koji imaju problema s glavoboljama. I za one koji su očekivali kišu već noćas, pa tijekom prije podneva, pa poslije podne. Imamo u ulici nekoliko tih ljudi koji onako šeću i stalno pitaju kad će ta kiša. Čućete sve na vrijeme u prognozi u našim vijestima. Poslije podne u 13.14 sati za njih je zadužen Vlatko Ivan. U 17 sati dnevnik uređuje, odnosno priprema Ante Peran. Glazbu bira Slavko Nedić, dakle stara ekipa, veterani ovog radija. I vjerujem da će sve što kažu i pridonesu programu da će biti dobro prihvaćeno s vaše strane. Ja ću malo moderirati, malo pričati, malo vas zabavljati, onako na mjeru kao da sam ja na plaži s vama. Naravno, to vrijedi za one koji nas slušaju na plaži. Adrian Vinković Rahel brani boje prijepodnevne još uvijek tehničke podrške za sve da prođe u programu kako treba. Tu je on odgovoran, tako da nemojte mene kriviti do 12.30. A od 12.30 vidjet ćemo ko će nam doći i pokucati na vrata. Želim vam svakako blagoslov u današnjem danu. Što god radili, da bude s Bogom na umu. Znate kako kažemo, kako Isusovci zapravo vole reći, sve na veću slavu Božju. Stoga kuhali, znojili se, molili, radili s djecom, radili na poslu, putovali, kupali se, nemojte Boga ostaviti iza sebe tijekom ovih ljetnih mjeseci. Blagoslovi Amoroze u nastavku, za dobar početak poslijepodneva.

Veliki pozdrav svima, još jednom koji prate trenutno stanje i čekaju tu kišu, trenutno stanje što se tiče temperature zraka, a što se tiče stanja na cestama, izvanrednih prometnih događaja nema, tamo gdje su radovi, to već dobro znate, budite strpljivi. Povećana je gustoća prometa putem svih autocesta i graničnih prijelaza, ali bez gužvi i problema. Pomorski promet, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odgođen je polazak katamarana na liniji Pula-Zadar-Pula iz Zadra u 16 sati. A željeznički promet, da vidimo, imamo sanaciju kvara na signalnom uređaju između kolodvora Vrbovec i Dugo Selo, stoga vlakovi prometuju u kolodvorskom razmaku te se očekuju kašnjenja. Sretno svima koji putuju i budite strpljivi. Uz melodije Jadrana barem s prvom pjesmom, Žak Hodak i Zorica Konđa, putujemo prema vremeplovu. Slušajte dobro, riječ je o pjesme Ljubav i svitlo. Tko pogodi, o čemu pjeva, ju izvođači, ima jednu pjesmu poslije podne na moj račun.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1928. preminuo je povjesničar Vjekoslav Klajić, autor povijesti Hrvata u pet svezaka. A 1861. prvi je puta iz tiska izašao dnevni list L'Osservatore Romano.
1: Vremeplov.
9: Vjekoslav Klajić rođen je 1849. u Garčinu nedaleko Slavonskog Broda. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Varaždinu, te se već kao srednjoškolac oduševio povješću. Uspio je dobiti stipendiju za studij povijesti i zemljopisa u Beču. Po povratku u Zagreb zaposlio se u gimnaziji, a 4 godine kasnije odlazi na Filozofski fakultet i postaje privatni docent za geografiju južnoslavenskih naroda, te profesor opće povijesti. Bavi se proučavanjem hrvatske povijesti, a kao rezultat nastaje njegovo kapitalno djelo – Povijest Hrvata u pet svezaka koje je stvarao 21 godinu. Istražujući povijest hrvatskog naroda, uočio je konstantnu težnju za očuvanjem hrvatske državnosti, pa je hrvatsko državno pravo središnja točka njegovih istraživanja. Odlučno se odupirao velikosrpskim interpretacijama hrvatske i srpske povijesti. Objavio je i prirodni zemljopis Hrvatske, te djelo u 3 knjige Zemljopis zemalja u kojima obitavaju Hrvati. Bio je i potpredsjednik Glazbenog zavoda u Zagrebu, te je kao poznati znanstvenik obnašao i dužnost rektora Hrvatskog sveučilišta, te je bio redoviti član Akademije znanosti i umjetnosti. Preminuo je 1928. u Zagrebu.
1: Vremeplov.
9: 1861. prvi je puta iz tiska tek nekoliko dana nakon proglašenja države Italije izašao dnevni list L'Osservatore Romano. Imao je i podnaslov Politička i moralna novina. Bila su to vrlo teška vremena za Svetu stolicu, ali i za list u nastajanju, a njegovi djelatnici nisu imali ni prostorije za rad. Od samih početaka list je imao određeni internacionalni karakter, ne samo zbog svijesti o jedinstvenosti crkve, nego i zbog činjenice da su u Rim tada došli mnogi europski katolički intelektualci koji su se željeli pridružiti Svetoj stolici u njenoj borbi za vlastiti ugled. S vremenom je L'Osservatore Romano širio svoju djelatnost, pa je 1949. počelo izlaziti njegovo skraćeno tjedno izdanje na francuskom jeziku. Danas je skraćeno tjedno izdanje dostupno i na engleskom, španjolskom, portugalskom, njemačkom i poljskom jeziku. 1991. list doživljava još jednu preobrazbu, pa tako od unutar crkvenog lista koji prenosi papine govore i vatikanske obavijesti postaje respektabilan list. Gospodarska neovisnost Svete stolice dodatno čini L'Osservatore Romano drugačijim i bližim istini. List se od sredine 90. godina 20. stoljeća počeo prodavati na svim kioscima u Italiji i čita ga sve veći broj intelektualaca. Naklada mu je nešto manja od 100.000 primjeraka.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1902. rođen je jedan od najpoznatijih režisera, William Wyler. Njegov film Ben Hur i danas je jedan od najnagrađivanijih. 1968. potpisan je međunarodni sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Sporazum nisu potpisale samo Indija, Pakistan, Izrael i Južni Sudan, a Sjeverna Koreja u međuvremenu se povukla iz sporazuma. 1979. na tržištu se pojavio prvi Walkman, koji je postao hit čim je stigao u trgovine. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: HKM HR donosi.
1: Uvijek smo puni zanimljivosti, novotarija, informacija vezanih uz, naravno, domoljublje, uz glazbu, obitelj, vjeru, uz liturgiju dana, uz mlade, duhovnost, svece, kulturu i tako dalje. A naša Tihana Semjalac za vas je pripremila tekst. A vi možete saznati pod kategorijom vjera gdje se čuvaju Isusova krv iz pužva natopljena octom na Golgoti. A tu tradiciju prenosa dviju dragocjenih relikvija do mjesta gdje se danas čuvaju u svetim posudama, tradicija pripisuje rimskom vojniku Longinu koji je kopljem probo Kristov bok. Tu priču, vjerujem, čuli ste, ako niste čuli, odnosno ako niste čitali, svakako ste čuli. E sada vam nešto više otkrijem, nema smisla, hkm.hr, saznajte gdje se čuvaju Isusova krv iz pužva natopljena octom na Golgoti. Imamo i najčitanije vijesti, jedna od njih je svakako ona vezana uz čudotvornu medaljicu koja sadrži poruku o prvoj pobožnosti djevici.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatska i dalje je među najgorim zemljama u eurozoni po visini inflacije, iako prošli mjesec bilježimo njen pad s 5,2 na 4,5%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Na godišnjoj razini rast cijena najviše je utjecala energija s rastom od 13%, usluge s više od 8%, dok su hrana i piće porasli za oko 2%. Predstavljeno je hrvatsko izdanje prve enciklike pape Leva XIV. Veličanstveno čovještvo, koja govori o socijalnom nauku crkve u doba umjetne inteligencije. Dokument je u zgradi HBK na Zagrebačkom Ksaveru predstavio đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik komisije Justicija et Pax Đuro Hranić. Više informacija donosimo u idućim vijestima. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je da načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije i neće potpisati odluku o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. To mu je dodaje zabranio predsjednik Zoran Milanović.
3: Nešto ranije premijer Plenković je odbio poziv predsjednika Republike za sastankom sve dok predsjednik ne povuče svoju zapovjed kojom brani odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku. Premijer Plenković je odbacio tvrdnje o pritiscima na načelnika glavnog stožera te o nezakonitom postupanju vlade. Poručuje da ministar obrane ima zakonsku ovlast donijeti odluku o sudjelovanju vojske u protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima.
2: Hrvatsku nakon toplinskog vala očekuje velika promjena vremena.
4: Državni hidrometeorološki zavod upozorio je da nas od sredine dana očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati i jak sjeverni vjetar prolazno s olujnim udarima, dok će na Jadranu biti jake bure. A zbog sinoćnjeg nevremena i munja, na jugu zemlje u posljednje 24 sata izbilo je više velikih požara. Još uvijek se gasi vatra na otoku Mljetu. Požari na otoku Čiovu i kod Orebića stavljeni su pak pod nadzor, dok se na Visu nastavlja sanacija velikog požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako su vatrogasci u posljednje 24 sata imali više od 160 intervencija, a u gašenju požara sudjelovalo je gotovo 900 vatrogasaca.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Na svjetskoj nogometnoj smotri igraju se još tri utakmice 16. finala. Na teren će u 18 sati najprije Engleska i Kongo, u 22 sata igraju Belgija i Senegal, a u 2 sata iza ponoći Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Što se Hrvatske tiče, naši su stigli u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 16. finala igrati protiv Portugala.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, te posuda nestabilno. Uz više oblaka mjestimice će biti izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer sjeverozapadnjak u jačanju i okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: prošlom satu, odnosno proteklom, nije bilo izvanrednih promjenih događaja. Sad ih ima na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru Mora. Vozi se usporeno, povremeni su zastoji, stoga naoružajte se strpljenjem. Predmet je između čvorova Karlovac i Novigrad na autocesti. To je 44. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 60 km. I teretno vozilo je u kvaru na kraku čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. 13.20, dobar dan i dobrodošli u program HKR-a. Guštamo se tijekom ovog poslijepodneva u Slavka Nedića, on bira glazbu, čuli ste Vlatka Ojvana, bit će i na vijestima, Ante Peran uređuje dnevnik u 17 sati. Katarina Varenica prijavila mi je propust, nisam najavio kulturne minute, odnosno osobu koja će držati kormilo od 15.30, to je ona, Katarina Varenica. Prije toga molimo krunicu Božjeg milosrđa, no naš raspored jako dobro znate, ako ga ne znate sve možete pronaći na radijskoj stranici. Bogu hvala da ste ovdje, zajedno se guštamo, ljeto nam je počelo.
1: Marketing.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

13.50, reprezentacija Bosne i Hercegovine u 2 ujutro, dakle za koliko je to ako idemo od 14 pa do 2 ujutro, e sada nabrajam na prste, neću, dosta sam se osramotio već s ovim uvodom. Dakle, u 2 ujutro po našem vremenu igra protiv nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Mnoga srca i ruke navijača i nadat se pobjedi tijekom noći, a vjerujem da se već sada nadaju i navijaju. Stoga je Slavko Nedić kroz poslije podne pripremio pjesme s kojima ćemo podržati nogometnu reprezentaciju BiH. Idealan scenarij, ako mene pitate, da se hrvatska nogometna reprezentacija i reprezentacija BiH suoče u četvrtfinalu, pa onda nek ide doma tko već mora ići, tko ne bude bolji. U svakom slučaju, uživajte u ovim pjesmama i svima koje će doći tijekom prijepodneva, odnosno poslijepodneva za BiH.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predstavljeno je hrvatsko izdanje prve enciklike Pape Leva XIV. Veličanstveno čovještvo, koja govori o socijalnom nauku crkve u doba umjetne inteligencije. Dokument je u zgradi HBK na Zagrebačkom Ksaveru predstavio đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik komisije Justicija et Pax Đuro Hranić.
3: Ova enciklika ne želi nipošto potpirivati nekakve strahove prema suvremenim tehnologijama. Strahove koji bi nas blokirali za daljnji tehnološki razvoj, nego ova enciklika zahtijeva i donosi kriterije i standarde za razlučivanje i upravljanje moći, snage i utjecaja umjetne inteligencije, kako bismo se njome služili, ali kako bismo ostali njezini humani gospodari, a ne robovi tehnologije, a onda i malenoga broja ljudi koji njome upravljaju. Crkva osjeća ima dužnost biti učiteljica humanosti i zaštitnica dostojanstva ljudske osobe i u ovim novim vremenima u eri umjetne inteligencije.
2: A stopa inflacije u Hrvatskoj dalje je među najvećima u eurozoni, iako prošli mjesec bilježimo njen pad s 5,2 na 4,5%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija s rastom od 13%. Predsjednik Zoran Milanović izjavio je kako će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovjed kao vrhovnog zapovjednika, te da hrvatski vojnici neće sudjelovati u vojnom mimohodu u Parizu. Nema drame, poručio je hrvatski predsjednik. Komentirao je izjave ministra obrane Anušića da će Tihomir Kundit snositi posljedice.
4: Sad prijeti načelniku glavnog stožera da će imati posljedice. Kakve će zapucati njega u Crnoj Gori iz Busije? Kakve posljedice on može imati? Pa ja kažem, imaće Anušić posljedice, svi HDZ-ovci. Svi će imati posljedica i neću im reći kakvih posljedica. Neka ne spavaju mirno, imaće posljedice.
2: Da hrvatski vojnici neće ići u Francusku, potvrdio je i sam ministar Anušić.
5: Jučer je moja odluka otišla prema načelniku glavnog stožera, on je nije potpisao do danas. Po mojim informacijama neće ni potpisati, jer je suprotno mojoj odluci zapovjed izdao predsjednik Milanović.
2: Nešto ranije premijer Plenković je odbio poziv predsjednika Republike za sastankom sve dok kaže predsjednik ne povuče svoju zapovjed.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, te posuda nestabilno. Uz više oblaka mjestimice će biti izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer sjeverozapadnjak u jačanju i okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 32 i 37.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
2: Vana Žak Hovdek i Lucija Marcelić u duetu s Nenom Belanom. Čuli ste nove pjesme s melodija hrvatskog Jadrana. Toliko toga, ljubav do kraja života i kad zapuše jugo. Svirat će tijekom ovog ljeta, nadam se da će vam ući uho i da ćete ih puštati u slobodno vrijeme. Biće još toga s melodija Jadrana, bit će i Šibenski festival, tako da samo dobra glazba u našem programu. Kad smo već kod dobre glazbe, Veritas Eterna, Vanessa Mioć vode nas prema domoljubnim minutama. Borna i Snješka vas čekaju, a središnja tema je posljednji intervju nakon pada Vukovara Jean-Michela Nicolija.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnji. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar, to je moj izbor, i u dobru i u zlu.
7: Kazao je nakon pada Vukovara u svojem posljednjem intervjuu novinarima francuski dragovoljac i heroj Domovinskog rata Jean-Michel Nicolier, koji je rođen na današnji dan 1. srpnja 1966. godine. Kao mladić iz malenog francuskog gradića Vesoula zamišljao je kako će jednoga dana postati odgajatelj djece. U ljeto 1991. godine na televiziji je vidio što se događa u Hrvatskoj te je odlučio pomoći.
6: Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje.
7: Kazao je Jean-Michel svojoj majci prije odlaska u Hrvatsku. Stigao je vlakom, pridružio se hrvatskim obrambenim snagama, postrojbi pod zapovjedništvom Hrvatske stranke prava. Prvi ratni teren s HOS-om bio mu je u Mejaškom selu na Karlovačkom ratištu. Igor Široki, njegov suborac, prisjetio se jednom prilikom zanimljive situacije iz tog vremena.
6: Nakon što je Jean dao intervju francuskim novinarima u Mejaškom selu, uletio je uznemiren u našu kolibu i pitao me: zar ste vi fašisti? Odgovorio sam mu: zar ti mi ličimo na fašiste? Kad je rekao ne, kazao sam mu da se opusti, da smo hrvatska vojska. On je kao Francuz mrzio fašiste, a bio je sa nama tu i znao da nemamo veze s tim filmom.
7: Jean-Michel uskoro se s nekoliko suboraca pridružio samostalnoj satniji HOS-a, koja je pod kraj rujna 1991. uspjela ući u opkoljeni Vukovar. Koncem listopada, kada se slutilo da će Vukovar pasti, iako su mu suborci predlagali da se izvuče iz grada kao fotoreporter, on je to odbio. U završnim je borbama ranjen na najtežoj gradskoj bojišnici Sajmištu, te je završio u prepunim podrumima Vukovarske bolnice. Vodio je ratni dnevnik, koji je nakon pada grada netragom nestao iz bolnice, baš kao i Jean-Michel.
6: Unatoč potpisanom sporazumu s hrvatskom stranom kako neće ulaziti u bolnicu, JNA ušla je u bolnicu te iz nje odvela niz zarobljenika, od kojih je najveći dio završio na Ovčari, a posmrtni ostaci mnogih do danas nisu pronađeni. Taj hrabri Francuz tek je 2011. godine uveden u registar hrvatskih branitelja. Za iznimnu hrabrost i junaštvo hrvatski predsjednik Ivo Josipović posmrtno je Jean-Michela Nicoliera odlikovao redom Nikole Šubića Zrinskog, a odlikovanje je primila njegova mama Lilijen, koja joj je novinarka Snježana Vučković posvetila dirljivu pjesmu kojom ćemo završiti današnju emisiju.
7: Obriši suze, Lilijen. Znam, danas si željela gledati slike njega i njegove djece kod Eiffelovog tornja, ali on je izabrao vodotoranj. Znam, sada je trebao biti u zagrljaju neke lijepe Parižanke, a ne u zagrljaju vlažne zemlje na nekom mjestu, još neotkrivenom. Ne plači, Lilijen, znam, nisu ga našli, ali našao je on nas. Zemlja koja je skrivala kosti nije uspjela zatrpati njegovu dušu. Našao je on odavno izlaz i ispričao nam svoju priču. Znam, nije isto. Mi oplakujemo smrt heroja, a ti svog djeteta. Mi pamtimo vojnika, ti njegove prve korake i razbijeno koljeno. Mi pamtimo njegove zadnje riječi, klaonica, ti prvi izbijeni zub. Obriši suze, ti francuska damo. Nisi dočekala njegove potomke, ali zato će naši pričati o njemu. Gubitkom života, tvoje dijete sada živi onaj vječni. Ne plači, Lilijen. Rodila si heroja, ni Francuza, ni Hrvata, već čovjeka koji je umro za druge.
0: može, pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
1: Te si rijeko moja najljepša, sve si prošla, sve si vidjela, ostala si

0: Dobar radio. Radio. Za dobre ljude.
1: E pa dobri moji, za nešto više od 10 minuta molimo zajedno na vaše nakane. Dakle, 15.00. Još uvijek ih stignete poslati na 099 460 9988, WhatsApp i SMS servis. Naravno, to su i društvene mreže, Facebook, zatim naš

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno u sunčano razdoblje, češće u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne uglavnom u Dalmaciji, a pljuskovi i grmljavina su još u noći i ujutro mogući na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu će puhati slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža tajna temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na moru od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32.

vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: srijedom molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskoga Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Bog vas blagoslovio, a vaše nakane glase za zdravlje, radost, mir te oblje Božjeg blagoslova, za sina koji je 100% invalid, za kćer i unuka, da u svakodnevici Gospodin bude uz njih. Za mlade da pronađu posao, za duševno i tjelesno ozdravljenje naših obitelji, za spas duša onih koji su pošli u susret Gospodinu, za svećenike i vjernike da budemo jedno stado, da Duh Sveti siđe na naše obitelji, posebno one najmlađe koji se traže, da uvijek prate put koji im je zacrtao Gospodin Bog. Za supruga koji boluje od Alzheimerove bolesti, za sina koji teško spava ili ne spava noćima, Gospodine, podari mu san i miran život. Zahvalit ćemo i Gospodinu na mnogim molitvama koje su uslišane. Molit ćemo da Gospodin čuva naše obitelji, za sve ljude svijeta, posebno one koje je pogodio strašan potres u Venezueli. Gospodine, podari im snage i izdržljivosti. Molimo za strpljenje, snagu i mir, za izazove akademske i društvene pred kojima se nalaze naša djeca, za vas koji ste bolesni, posebice za one koji su neutješni, za usamljene te za uslišenje vapaja slušatelja i Zadra. Slušali smo ih u programu, a sada ćemo i moliti s njima.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole Amoroze.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Otvorena palača Međimurske popevke u Donjoj Dubravi. U Muzeju antičkog stakla u Zadru izložba In vitro. NSK je domaćin svjetske izložbe najljepše oblikovanih knjiga. U Donjoj Dubravi otvoren je interpretacijski centar posvećen Međimurskoj popevki, vrijedan 5,5 milijuna eura i zamišljen kao novo središte kulture, znanosti i turizma. Palača Međimurske popevke interpretacijski je centar posvećen tradiciji koja je 2018. godine uvrštena na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Obnovljena nekadašnja palača obitelji Hiršler postala je mjesto na kojem će se čuvati, istraživati i suvremeno predstavljati Međimurska popevka, jedan od najsnažnijih simbola identiteta sjevera Hrvatske. Stalni postav razvijen je u suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, Muzeom Međimurja Čakovec i Umjetničkom školom Miroslav Magdalenić. Posjetitelje kroz priču vodi nekoliko tematskih cjelina, objašnjava načelnik općine Donja Dubrava Damir Vidović.
2: Od toga prva cjelina naziva se Korijeni i predstavlja priču o samoj Međimurskoj popevki, odnosno o njezinim nastancima, o njezinim korijenima. Drugi dio se naziva Ljudi i glazba, koje daje odgovor na pitanje zašto ljudima treba glazba i kako se ta glazba manifestira u materijalnoj i nematerijalnoj kulturi.
1: Treća prostorija objašnjava glazbenu strukturu i modalitet popevke kroz interaktivne instalacije, dok četvrta otvara svijet kajkavskih stihova, njihovih značenja i prijevoda na strane jezike.
2: Peta cjelina je meta život popevke. Znači, u njoj će se prikazati i spomenuti najznačajnije etnomuzikolozi koji su skupljali glazbenu baštinu dijelom Međimurja. Kod ovog dijela moramo spomenuti da bez obzira kaj je interpretacijski centar palače Međimurske popevke se nalazi u Donjoj Dubravi, on pokriva kompletnu Međimursku popevku, znači cijelo područje Međimurja.
1: Završni prostor čini slušaonica s tradicijskim instrumentima poput cimbala, tambura, harmonike i klarineta. Vizija palače Međimurske popevke daleko je šira od klasičnog muzeološkog koncepta. Ambicija je stvoriti vodeći europski interpretacijski centar žive vokalne tradicije i prvi hrvatski prostor specijaliziran isključivo za jednu nematerijalnu glazbenu baštinu.
0: Posjetite izložbu.
1: U Zadarskom muzeju antičkog stakla otvorena je izložba In vitro, koja donosi priče o staklu u ljekarništvu te medicini starog i novog vijeka. U zanimljive predmete, pa čak i repliku bolesničke sobe iz tog doba, izložbu prati i film koji je nastao korištenjem umjetne inteligencije. U starom vijeku, ali i svim ostalim povijesnim razdobljima, staklo je zauzimalo važno mjesto u medicini i farmaciji. Čvrsta, prozirna ili blagotonirana materija služila je za dugoročno čuvanje ljekovitih supstancija. Ova izložba te predmete prikazuje tijekom srednjeg i novog vijeka, rekla je Ana Marija Eterović-Borzić, muzejska savjetnica i autorica izložbe In vitro.
3: Nije to nekakav klasičan povijesni prikaz uporabe stakla u medicini, nego zapravo svojevrsno sučeljavanje dvaju razdoblja. S jedne strane antike, odnosno staroga vijeka, a s druge strane srednjega i novoga vijeka.
1: Zanimljivost izložbe je i film Salus in vitro. Među prvim je muzejskim filmovima u kojima se koristi umjetna inteligencija. Autor je zadarski fotograf Stipe Surać. U gotovo 11 minuta film gledatelja vodi kroz 2000-ljeća medicinske povijesti. Izložbu i film u Muzeju antičkog stakla u Zadru možete pogledati do kraja listopada. A Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu domaćin je jedinstvene izložbe Best Book Design from All Over the World, koja predstavlja najljepše oblikovane knjige svijeta. Postav donosi 14 izdanja nagrađenih na prestižnom međunarodnom natječaju iz 2025. koja su odabrana u konkurenciji od 570 knjiga iz 33 zemlje. Među njima je i dobitnik najvišeg priznanja Golden Letter, najuglednije svjetske nagrade za oblikovanje knjige, stoji u priopćenju NSK. Zagreb je tako uz Lucern, Cetinje, Reykjavik i Tokio postao jedan od odabranih svjetskih gradova domaćina ove putujuće izložbe nakon njezina premijernog predstavljanja u Leipzigu. Izložba se u NSK održava u povodu 30. obljetnice provođenja natječaja Hrvatska lijepa knjiga, koji knjižnica provodi s ciljem promicanja izvrsnosti u oblikovanju knjiga. Izložba je otvorena do kraja kolovoza. Jubilarni 60. Đakovački vezovi ulaze u samu završnicu. U okviru ove velike manifestacije izvornog narodnog folklora u Muzeju Đakovštine otvorena je izložba Vezovima kroz Đakovštinu, autorice i kustosice Ivane Dević. Izložba donosi izbor tradicijskog ruha i tekstila iz fundusa muzeja te predstavlja bogatstvo vezova, tehnika ukrašavanja i narodnog odjevanja iz 22 sela Đakovštine. Iako je Zlatovezu ove godine posvećen vizualni identitet vezova, ova izložba nije samo o toj tehnici, nego i o drugim vrstama i oblicima veza, kaže kustosica Ivana Dević.
4: Vez se može činiti kao da je samo ukras na nekakvoj tkanini, ali zapravo iz njega možemo iščitati puno više. Možemo saznati o kraju iz koje je osoba, možemo saznati nešto o prigodi za koju se spremila, o dobi, pa čak i o životnom razdoblju u kojem se nalazi. Iako ljudi nisu zapisivali, točno se znalo tko, što, kada, gdje, kako i zašto nosi. Znači, to je jako puno nepisanih pravila koja su se poštivala i koja su se održavala.
1: Posjetitelji mogu upoznati raznolikost motiva, boja i umijeća koja svjedoče o identitetu i kulturnoj baštini Đakovštine.
4: Izloženo je 70 predmeta iz 22 sela Đakovštine i grada Đakova, naravno, od 19. stoljeća nadalje. Ono što je meni bila želja sa ovom izložbom je bilo pokazati da vezovi i vezenje nisu stvar prošlosti ili barem ne bi trebali biti stvar prošlosti, jer su oni velik i važan dio života ovog kraja. I zato se nadam da će vam se izložba svidjeti, a možda nekoga od vas i potaknuti na stvaranje novih vezova.
1: Izložbu možete razgledati do 24. kolovoza u Muzeju Đakovštine, a podsjećamo da je svečano otvorenje 60. jubilarnih đakovačkih vezova u petak ispred Đakovačke katedrale. Izložba fotografija Dvorci Hrvatske fotografa Siniše Strčića otvara se u 18 sati u hotelu Dvorac Jurjevec u Lekeniku. Izložba donosi kolekciju fotografija hrvatskih dvoraca kroz koje autor na poseban način pokazuje njihovu ljepotu, povijesnu vrijednost, ali i arhitektonsko nasljeđe. Kroz Tržićev objektiv posjetitelji će moći doživjeti hrvatske dvorce kao svjedoke prošlih vremena, ali i kao neizostavan dio nacionalnog kulturnog identiteta, najavljuju organizatori izložbe. Ističu pritom kako posebnu vrijednost ovoj izložbi daje i životna priča autora. Siniša Strčić hrvatski je branitelj i heroj Domovinskog rata, koji je nakon ratnih godina svoj umjetnički izraz pronašao u fotografiji. Njegov rad prepoznat je izvan granica Hrvatske, a svoje fotografske radove izlagao uglednim svjetskim kulturnim središtima, poput Firence, Milana i Njujorka, predstavljajući hrvatsku kulturnu baštinu međunarodnoj publici. Njegove fotografije sada imate priliku vidjeti u Lekeniku. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta odgađa se večerašnji koncert Rahmanjinov i Musorgski. Novi termin je sutra u 21 na istoj lokaciji, Trgu Kralja Tomislava. Zagrebačka filharmonija, pijanistica Polina Osetinskaja i dirigent Nimrod David Ferrer raduju se vašem dolasku u novom terminu. Dragi slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predstavljen hrvatski prijevod prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas. Vladika Stipić primio zahvalnicu Ukrajinskog veleposlanstva i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Mjesec srpanj, mjesec je krvi Kristove. Bratstvo svetog Pija X. Zaredilo 4 nova biskupa. Propali svi pokušaji dijaloga Vatikana i Bratstva. Hrvatski prijevod prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas predstavljen je na konferenciji za novinare u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Sudjelovali su predsjednik komisije Justicia et Pax HBK Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve HBK dr. Stjepan Baluban i dr. Odilon Singbos Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a sve je pratio Ante Novak.
3: Više su puta predstavljači istaknuli da je Magnifica Humanitas socijalna enciklika i ne može se promatrati i tumačiti isključivo pod vidom treće točke, tehnologija i dominacija, jer u tome dokumentu Papa Lav XIV. Nudi baštinu i načela socijalnog nauka crkve i nad njima promišlja, poručuje nadbiskup Hranić.
4: U svjetlu izazova umjetne inteligencije te ih aplicira kao mudrosnu baštinu u našem zajedničkom kolektivnom promišljanju, u promišljanju crkve i svijeta, kao i u razlučivanju pitanja izazova što nam ih sa sobom donose silna moć umjetne inteligencije i njezine neslućene mogućnosti. U nijednom dosadašnjem socijalnom dokumentu nije na tako izričit, temeljiti sustava način prikazan socijalni nauk crkve kao u ovome.
3: A u 135 godina od prve socijalne enciklike pape Lava XIII. Rerum Novarum imamo njih 45. U ovoj enciklici papa sažeto i sustavno izlaže, razvija i aktualizira taj nauk te dodatno osvjetljava i produbljuje pojedine teme. Ali među ostalim, ovaj dokument ne želi nipošto potpirivati nekakve strahove, naglasio je nadbiskup, prema suvremenim tehnologijama, a koji bi nas blokirali za daljnji tehnološki razvoj.
4: Nego ova enciklika zahtijeva i donosi kriterije i standarde za razlučivanje i upravljanje moći, snage i utjecaja umjetne inteligencije, kako bismo se njome služili, ali kako bismo ostali njezini humani gospodari, a ne robovi tehnologije, a onda i malenoga broja ljudi koji njome upravljaju.
3: Dr. Baloban je rekao da se prva enciklika jednoga pape obično uzima kao programatski dokument pontifikata i prva dva poglavlja su hermeneutski ključ za njezino razumijevanje. U prvom prikazuje socijalni nauk crkve kao dinamičnu misao, u drugom njegove temelje i načela, dok u petom poglavlju naslova kultura moći i civilizacija ljubavi Lav XIV. Sažima u dvije sintagme svoju poruku. Poručio je drugi predstavljač te naveo, oslanjajući se na naslove toga poglavlja, da je to s jedne strane kultura moći
5: koja u doba umjetne inteligencije normalizira rat, potiče na beskrajna naoružavanja, evo danas smo svjedoci toga, umjetnom inteligencijom u konkretne ratne svrhe samo prividno želi smanjiti moralnu odgovornost čovjeka. Ta je kultura, ja bih rekao, nekultura moći, proizlazi iz krize multilateralizma i pogoduje stvaranju prividnog političkog realizma. To znači, ne može se drukčije. Nasuprot toga, papa Amerikanac, koji jako dobro poznaje stanje u svijetu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, predlaže izgradnju civilizacije ljubavi, u kojoj nitko nije bez odgovornosti.
3: Dr. Singbo je završno predstavio dva poglavlja. Najprije treće, tehnologija i dominacija, i u kojem kao najvažniju poruku prepoznaje da umjetna inteligencija nije i ne može biti moralno neutralna.
6: Dokument smatra kako svaki tehnički alat utjelovljuje izbore, svjetonazore i prioritete dizajnera. I ovdje se nameće filozofsko-teološko pitanje o kojem će se trebati sigurno još promišljati, a to je sljedeće. Ako tehnika prestaje biti neutralna, može li ili možemo li govoriti, dakle, u njoj kao alatu ili treba naći nove izričaje za opis njezinoga sadržaja i dinamike. U toj perspektivi tehničke dvoznačnosti, etička prosudba ne smije stati na pitanju koristimo li tehnologiju u dobre ili loše svrhe. Mora ići dublje i ispitati kakva je vizija čovjeka ugrađena u same podatke i modele koji ju oblikuju.
3: Govoreći o četvrtom poglavlju očuvanje čovještva u vremenu preobrazbe, rekao je uz ostalo kako Papa analizira kulturne narative koji stoje iza transhumanizma i posthumanizma i upozorava da ideja nadilaženja ljudskih granica lako otvara put opravdavanju takozvanih nužnih žrtava najranjivijih, a sve u ime navodnoga napretka vrste.
6: Nasuprot tome, Papa brani ljudsku ograničenost, ranjivost i patnju kao prostore u kojima sazrijeva suosjećanje, velikodušnost i autentična ljudskost. No, provokativan je ovaj dio enciklike jer raspravlja o eminentno socijalnim tematikama kao što je na primjer pitanje rada i izrabljivanja. Otvoreno se govori o novim oblicima ropstva, što smo imali već začuti u Rerum Novarum, ali u ovom kontekstu zapravo su ti oblici povezani sa digitalnom ekonomijom kojom mnogi radnici za minimalnu plaću obavljaju nevidljivi posao označavanja podataka, moderiranja uznemirujućega sadržaja ili uznemirujućih sadržaja.
3: Encikliku Magnifica Humanitas objavio je nakladnik Kršćanska sadašnjost, a prevela HKR-ova urednica i voditeljica Tihana Semjalac.
2: Križevački vladika Milan Stipić primio je zahvalnicu Ukrajinskog veleposlanstva i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske za izniman doprinos pružanju humanitarne pomoći Ukrajini u vrijeme trajanja ratne agresije. Zahvalnicu su primili i otac Nenad Krajačić, župnik Grkokatoličke župe Svetih Ćirila i Metoda u Zagrebu i ravnatelj Caritasa Križevačke eparhije, te humanitarna udruga Dobro Dobrim Dodo iz Velike Gorice. Križevačka eparhija je preko svojeg Caritasa zajedno s humanitarnom udrugom Dobro Dobrim Dodo kontinuirano osiguravala dostavu hrane, lijekova, medicinske i energetske opreme te druge pomoći ukrajinskom stanovništvu. Mjesec srpanj, mjesec je krvi Kristove. Promotori ove duhovnosti su misionari krvi Kristove, u čijem će centru pomirenja u Prozorju ovaj mjesec biti otvoren proslavom svetkovine predragocjene krvi Kristove. Poglavar Hrvatske delegature družbe Pater Ilija Grgić.
0: Otvaramo taj mjesec milosti, mjesec predragocjene krvi, mjesec onog duhovnog preporoda, osvježenja, oslobođenja Eufaristijom u 18 sati koju će ove godine predvoditi gospićko-senjski biskup Marko Medo. A nakon te Eufaristije, dakle na početku te Eufaristije, bit će svečano unešena relikvija i poseljena svoje mjesto i također će na crkvi, ispred crkve na ulazu biti otkrivena jedan simbol, jedan ploča koja govori o tome da je to mjesto potpunoga oprosta. Prije same Euharistije 18 sati imamo također klanjanje presvetom otačkom sakramentu, priliku, mogućnost za sakramenat pomirenja i što je opet jedan od uvjeta da se može dobiti potpuni oprost.
2: Mogućnost za dobivanje potpunog oprosta ostvaruje se od sutra do 30. srpnja, a povezana je s dolaskom na to sveto mjesto i sudjelovanjem u liturgijskom i molitvenom programu. Kroz cijeli mjesec vjernicima će svakodnevno biti na raspolaganju sveta misa, litanije krvi Kristove, zajedničke pobožnosti te prilika za sakrament pomirenja. Počela je devetnica uoči blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Program u klaustru samostana u njezinom rodnom Blatu na otoku Korčuli počeo je pobožnošću koju su predmolili vjernici okupljeni oko blaženičina lika i duhovne baštine. Molila se krunica Blažene Djevice Marije uz odobrane blaženičine tekstove, a potom su izmoljene litanije. Misno slavlje predvodio je župnik u Lastovu Don Mišo Pecotić, koji je u homiliji pozvao okupljene da promišljaju o Božjem djelovanju u vlastitom životu, te prepoznaju da je svaki čovjek djelo Božje ljubavi. Porečki pulski biskup Ivan Štironja predvodio je u Ližnjanu misu zadušnicu te sprovodne obrede i ukop veličasnog Anteju Kopile. Ovaj svećenik Porečke i Pulske biskupije preminuo je u 91. godini života u svećeničkom domu u Puli. Filip Vrbanić.
7: Biskup se u propovjedi osvrnuo na liturgijska čitanja mise zadušnice te na posljednji susret s pokojnikom. Tada je više puta ponovio riječi psalma "U tebe se, Gospodine, uzdam". Istaknuo je da te riječi nisu bile neka pobožna misao, nego vapaj čovjeka, vjernika i svećenika koji zna komu pripada. To je molitva koja se izgovara onda kad ljudske snage prestaju, ali vjera ostaje. To je predanje Bogu, Ocu koji nikada ne napušta svoju djecu i povjerenje da će se i u njegovu životu ispuniti ono što je Krist obećao, da će Sin čovječi biti proslavljen i da će oni koji ga slijede sudjelovati u njegovoj slavi, rekao je monsignor Štironja. Zahvalio je osoblju svećeničkog doma koje je pokojnika strpljivo njegovalo i pomagalo mu osobito u danima bolesti. Zahvalio je i bolničkom i liječničkom osoblju Opće bolnice Pula, kao i osoblju hospicija Blaženi Miroslav Bulešić, gdje je velečasni Jukopila boravio u vrijeme svoje bolesti i liječenja.
2: Kako pretvoriti svaki trenutak života u trenutak spasenja za sebe i svoju braću i sestre? Tema je duhovne obnove koja je počela u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu, a čiji je predvoditelj fra Petar Ljubičić. Prilog Brankice Lukačević.
8: I dok mnogi ovih vrućih ljetnih dana odmaraju svoje tijelo i dušu negdje na moru ili u planini, vjernici Slavonskog Broda i okolice odlučili su odmarati svoju dušu na duhovnoj obnovi. Iako već u poodmaklim godinama i narušenog zdravlja, fra Petru sinoć kroz 3 sata nisu nedostajale poticajne riječi ohrabrenja, ali i opomena kako spasiti ono najvažnije, svoje duše. Tako je u prigodnoj homiliji naglasio da smo pozvani u svom životu vršiti volju Božju koja je naše spasenje.
9: Koji je u stanju svaki dan reći, ma kad ga snađe muka i nevolja i radost, Bože hvala ti za ove trenutke jer se ta volja vrši. I kad moliš Očenaš pa dođeš do riječi, neka bude volja Božja ovdje sa mnom na zemlji koliko je na nebu, ti si ispunio volju Božju. Tada smijemo u Isusu vidjeti svoga velikog brata, kojega želimo slijediti i nikad nećemo zalutati. Imat ćemo snage sve podnijeti. Prihvaćamo sve ono što Isus činio. Želimo reći da je Isus naš spasitelj, naš čudesni otkupitelj i naš moćni osloboditelj.
8: Obnova danas počinje u 17 sati katehezom i misnim slavljem, a završava sutra u večernjim satima.
10: Crkva u svijetu.
2: Svećeničko bratstvo Svetog Pija X nije uvažilo posljednji poziv pape Lava XIV da odustane od biskupskih ređenja bez papinskih mandata. Karmela Jelić.
11: Ređenja su održana jutros, a takav čin podrazumijeva ekskomunikaciju kao kaznu za djelitelje i primatelje ređenja. Izopćene osobe, kako je objavila katolička tiskovna agencija BKBIH, ne smiju upravljati ni primati sakramente, te ne smiju obavljati crkvene dužnosti, zadatke i službe. Da bi kazna bila u potpunosti učinkovita, mora je utvrditi nadležno tijelo nakon što je automatski primijenjena. Ako se izopćenje ustanovi na taj način, izopćeni ne može između ostalog vršiti crkveno vodstvo. Podsjećamo da je Papa u posljednjem apelu bratstvu napisao kako ih ispunjen kršćanskom ljubavlju moli i od srca preklinje da promijene svoju odluku. Potaknuo ih je da ozbiljno razmotre duhovno dobrovjernika jer bi raskolnički čin koji bi počinili uskratio vjernicima zakonito, a u nekim slučajevima čak i valjano primanje sakramenata koje ljube i traže radi vlastitog posvećenja.
2: Latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa upozorio je na katastrofalno humanitarno stanje u pojasu Gaze. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ne zaboravi svetu zemlju i nastavi ulagati napore u dijalog i mir. Poruku je uputio na početku tjedna u Bergamu, gdje mu je talijanski geopolitički časopis Limes dodijelio nagradu za dijalog i mir. Javlja Aldo Sinković.
12: govoreći o svom posljednjem posjetu Gazi 22. i 23. lipnja, koji je ostvario zajedno s grčko-pravoslavnim jeruzalemskim patrijarhom Teofilom III., Pizzaballa je stanje opisao kao potpunu katastrofu. Kazao je da su gradovi sravnjeni sa zemljom, dok Rafah, prema njegovim riječima, više ne postoji. Posebno je istaknuo teške uvjete života raseljenih stanovnika koji žive među šatorima, kanalizacijom i ruševinama. Kardinal je upozorio da fotografije ne mogu prenijeti stvarnost na terenu, osobito neugodne mirise i higijenske uvjete. Kao jedan od najvećih problema naveo je najezd štakora koji, kako je rekao, grizu djecu kojih je u Gazi veliki broj. Umjesto da pohađaju školu, djeca dane provode igrajući se uz otvorene odvodne kanale. Iako je nakon primirja u Gazu počela pristizati ograničena količina hrane, Pizzaballa ističe da je i dalje zabranjen ulazak brojnih potrepština koje se vode kao roba dvojne namjene. Među njima su, kako je naveo, školske klupe, olovke, bilježnice i staklo za prozore, što otežava obnovu škola i normalizaciju života. Dodao je kako zdravstveni djelatnici posebno upozoravaju na potrebu stručnjaka za psihološku pomoć djeci i majkama koje nose teške ratne traume. Osvrnuo se i na stanje na okupiranoj zapadnoj obali, gdje je ustvrdio da palestinsko stanovništvo svakodnevno trpi nasilje izraelskih doseljenika, uništavanje poljoprivrednih površina, krađe i zastrašivanje, pri čemu prema njegovim riječima počinitelji uglavnom ostaju nekažnjeni. Unatoč ratnim razaranjima i dubokim podjelama, Pizzaballa je naglasio da dijalog ostaje jedini put prema miru.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Pijanist, skladatelj i pjevač koji je prodao više od 300 milijuna nosača zvuka, tema je današnjeg glazbenog druženja. Njegov spoj popa i rock stilova lansirao ga je u povijest kao jednu od najvećih ikona glazbene industrije u 20. stoljeću. Prvi album nosi njegovo ime i prezime. Izdao ga je 1970. godine i od njega je napravio internacionalnu zvijezdu. Slušamo pjesme Eltona Johna, a ja sam Filip Ečimović. It's a

O glazbi je govorio da ima ljekovita svojstva te da čovjek na nekoliko sati može nadići fizičku dimenziju slušajući glazbu. Elton John rođen je kao Reginald Kenneth Dwight. Bio je samouk već s nepunih 5 godina. U početku je pjesme pisao za druge izvođače. U nastavku slušamo pjesmu koju je 1973. godine izveo u sjećanje na Marilyn Monroe, a 1997. u sjećanje na Lady Dianu.

Udruživši snage s tekstopiscem Timom Riceom, radili su na projektu koji je obilježio animirani film Kralj lavova. Pjesma Can You Feel the Love Tonight osigurala je Eltonu Johnu prvu akademsku nagradu za najbolju pjesmu napisanu za film. Ta ista pjesma prepjevana je U našem narodu i posljednjih 20 godina izvodi se s drugim tekstom u božićnom vremenu pod nazivom Božićna.

U veljači 2016. godine izbacio je svoj 33. studijski album, dok je u siječnju 2018. godine najavio posljednju turneju koja je nosila naziv Farewell Yellow Brick Road.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: 16.51, 9 minuta dijeli nas od dnevnika. Još jednom ponavljamo, Slavko Nedić je za vas odabrao nekoliko pjesama u nastavku za sve one koje će navijati sutra u 2 ujutro, kada reprezentacija Bosne i Hercegovine u 2 po našem vremenu igra protiv nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. Mnoga srca i ruke navijače i nadati se pobjedi tijekom noći, a vjerujem da se već sada mnogi od vas i nadaju. Ako mene pitate za idealan scenarij, to je da se hrvatska reprezentacija i reprezentacija Bosne i Hercegovine suoče u četvrtfinalu, pa da ako neko već mora ići doma, neka ide doma. Ante Keš u nastavku i Šejtansi i Majd Hečimović.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan iz Dnevnika, izdvajamo.
3: Predstavljen hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. Magnifica Humanitas.
2: Nastavljen sukob dva brda zbog slanja hrvatskih vojnika u Pariz.
3: Europa, pa tako i naša zemlja, na udaru vremenskih ekstrema.
2: Unatoč papinim pozivima da to ne čine, svećeničko bratstvo Svetog Pija X. redilo biskupe.
3: Vrijeme sutra nestabilno i hladnije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatski prijevod prve enciklike Pape Lava 14. Magnifica Humanitas predstavljen je u sjedištu HBK. Predstavili su ga predsjednik Komisije Justicija et Pax, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, profesor Stjepan Baloban, te profesor Odilon Singbos Hrvatskog katoličkog sveučilišta, javlja Ante Novak.
4: Više su puta predstavljači istaknuli da je Magnifica Humanitas socijalna enciklika i ne može se promatrati i tumačiti isključivo pod vidom treće točke, tehnologija i dominacija, jer u tome dokumentu Papa Lav XIV. Nudi baštinu i načela socijalnog nauka crkve i nad njima promišlja, poručuje nadbiskup Hranić.
5: U svjetlu izazova umjetne inteligencije te ih aplicira kao mudrosnu baštinu u našem zajedničkom kolektivnom promišljanju, u promišljanju crkve i svijeta, kao i u razlučivanju pitanja izazova što nam ih sa sobom donose silna moć umjetne inteligencije i njezine neslućene mogućnosti. U nijednom dosadašnjem socijalnom dokumentu nije na tako izričit, temeljiti, sustavan način prikazan socijalni nauk crkve kao u ovome.
4: A u 135 godina od prve socijalne enciklike Pape Lava 13. Rerum Novarum imamo njih 45. U ovoj enciklici Papa sažeto i sustavno izlaže, razvija i aktualizira taj nauk te dodatno osvjetljava i produbljuje pojedine teme. Ali među ostalim, ovaj dokument ne želi nipošto potpirivati nekakve strahove, naglasio je nadbiskup, prema suvremenim tehnologijama, a koji bi nas blokirali za daljnji tehnološki razvoj.
5: Nego ova enciklika zahtijeva i donosi kriterije i standarde za razlučivanje i upravljanje moći, snage i utjecaja umjetne inteligencije, kako bismo se njome služili, ali kako bismo ostali njezini humani gospodari, a ne robovi tehnologije, a onda i malenoga broja ljudi koji njome upravljaju.
4: Dr. Baloban je rekao da se prva enciklika jednoga pape obično uzima kao programatski dokument pontifikata i prva dva poglavlja su hermeneutski ključ za njezino razumijevanje. U prvom prikazuje socijalni nauk crkve kao dinamičnu misao, u drugom njegove temelje i načela, dok u petom poglavlju naslova kultura, moći i civilizacija ljubavi, Lav 14. Sažima u dvije sintagme svoju poruku. Poručio je drugi predstavljač te naveo, oslanjajući se na naslove toga poglavlja, da je to s jedne strane kultura moći,
6: koja u doba umjetne inteligencije normalizira rat, potiče na beskrajna naoružavanja, evo danas smo svjedoci toga, umjetnom inteligencijom u konkretne ratne svrhe samo prividno želi smanjiti moralnu odgovornost čovjeka. Ta je kultura, ja bih rekao, nekultura moći, proizlazi iz krize multilateralizma i pogoduje stvaranju prividnog političkog realizma. To znači, ne može se drukčije. Nasuprot toga, Papa Amerikanac, koji jako dobro poznaje stanje u svijetu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, predlaže izgradnju civilizacije ljubavi, u kojoj nitko nije bez odgovornosti.
4: Dr. Singbo je završno predstavio dva poglavlja. Najprije treće, tehnologija i dominacija, i u kojem kao najvažniju poruku prepoznaje da umjetna inteligencija nije i ne može biti moralno neutralna. Govoreći o četvrtom poglavlju očuvanje čovještva u vremenu preobrazbe, rekao je uz ostalo kako Papa analizira kulturne narative koji stoje iza transhumanizma i posthumanizma i upozorava da ideja nadilaženja ljudskih granica lako otvara put opravdavanju takozvanih nužnih žrtava najranjivih, a sve u ime navodnoga napretka vrste.
7: Nasuprot tome, Papa brani ljudsku ograničenost, ranjivost i patnju kao prostore u kojima sazrijeva suosjećanje, velikodušnost i autentična ljudskost. No, provokativan je ovaj dio enciklike jer raspravlja o eminentno socijalnim tematikama kao što je na primjer pitanje rada i izrabljivanja. Otvoreno se govori o novim oblicima ropstva, što smo imali već začuti u Rerum Novarum, ali u ovom kontekstu zapravo su ti oblici povezani sa digitalnom ekonomijom kojom mnogi radnici za minimalnu plaću obavljaju nevidljivi posao označavanja podataka, moderiranja uznemirujućega sadržaja ili uznemirujućih sadržaja.
4: Encikliku Magnifica Humanitas objavio je nakladnik Kršćanska sadašnjost, a prevela HKR-ova urednica i voditeljica Tihana Semjalac.
3: Enciklika je predstavljena sinoć u Rijeci. Predstavio je pročelnik katedre moralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu Tonči Matulić u ordinarijatu Riječke nadbiskupije. Među ostalim je istaknuo da Papa umjetnu inteligenciju promatra kao jedan od alata koji mogu koristiti čovjeku, ali da je važan način korištenja. Istaknuo je i Papin poziv ključnim subjektima u društvu na dijalog u svrhu zaštite dostojanstva svake ljudske osobe, osobito onih najranjivijih od zloporaba umjetne inteligencije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A unatoč papinim pozivima da to ne čine, svećeničko bratstvo Svetog Pija X danas je redilo biskupe. Iz bratstva su poručili da im nije do raskola, ali su se ipak oglušili na pozive i apele pape Lava XIV.
0: Ređenja su održana jutros, a takav čin podrazumijeva ekskomunikaciju kao kaznu za djelitelje i primatelje ređenja. Izopćene osobe, kako je objavila katolička tiskovna agencija BKBIH, ne smiju upravljati ni primati sakramente, te ne smiju obavljati crkvene dužnosti, zadatke i službe. Da bi kazna bila u potpunosti učinkovita, mora je utvrditi nadležno tijelo nakon što je automatski primijenjena. Ako se izopćenje ustanovi na taj način, izopćeni ne može između ostalog vršiti crkveno vodstvo. Podsjećamo da je Papa u posljednjem apelu bratstvu napisao kako ih ispunjen kršćanskom ljubavlju moli i od srca preklinje da promijene svoju odluku. Potaknuo ih je da ozbiljno razmotre duhovno dobrovjernika jer bi raskolnički čin koji bi počinili uskratio vjernicima zakonito, a u nekim slučajevima čak i valjano primanje sakramenata koje ljube i traže radi vlastitog posvećenja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U našoj zemlji nastavljen je verbalni sukob premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića oko slanja hrvatskih postrojbi u Pariz. Sve je pratio Ivo Lovrić.
8: Milanović je danas ponovio da ostaje pri odluci da pripadnici hrvatske vojske neće sudjelovati na mimohodu u Parizu 14. srpnja, te ustvrdio da će načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit provesti njegovu zapovijed. Ministar obrane Ivan Anušić tijekom vojne vježbe u Slunju, na kojoj je bio i Milanović, rekao je kako ima informaciju da Kundit neće provesti njegovu odluku o slanju vojnika u Francusku. Milanović je ustrajao u tome da on zapovijeda vojskom i da odlazak vojnika u Francusku nije samo protokolarna aktivnost.
9: Donio sam zapovijed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti, nego samo zbog kršenja ustava ili veleizdaje ili tako nešto.
8: Milanović smatra da bi odlazak hrvatskih vojnika na pariški mimohod bio dio političko-vojne inicijative povezane s takozvanom koalicijom voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje. Kritizirao je i način na koji Hrvatska sudjeluje u procesima unutar Europske unije.
9: Dakle, ovo je pitanje ustavnih nadležnosti najviših tijela vlasti. Način na koji je Hrvatska predstavljena u Europskoj uniji je neustavan. Zato što je to čisti privatluk hrvatskog Andreja Vučića. Čisti privatluk. Ja se u to ne utičem i nisam do sada, ali gledaj, ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati. Onda ćemo razgovarati o tome, svaki dan ako treba. Zato što kradeš.
8: Predsjednik vlade Andrej Plenković jučer je rekao da general Kundić, ako ne provede ministrovu odluku, neće više imati povjerenje vlade i da u tom slučaju očekuje njegovu ostavku. To je ponovio i danas, optužujući Milanovića da provodi prorusku politiku.
10: Imamo situaciju kakvu imamo, neko ko vodi izolacionističku politiku, ko vodi prorusku politiku, moram biti tu vrlo jasan i decidiran. Čak i najlijeviji komentatori to sada uviđaju, mi smo to rekli više puta, nažalost čini štetu Hrvatskoj i moramo se s time nositi, nama to nije neki veliki problem, međutim ovo je šteta. Šteta i za vanjsko-politički imidž Hrvatske, ogromna šteta za Hrvatsku vojsku. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan.
8: Anušić je ustvrdio da načelnik glavnog stožera i predsjednik Milanović krše zakon, napominjući da će u mimohodu u Parizu sudjelovati vojske svih članica Europske unije i NATO-a. Milanović je jučer pozvao Plenkovića na hitan sastanak o spornim pitanjima, na što je Plenković odgovorio da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče svoju zapovijed kojom pokušava spriječiti odlazak vojnika u Pariz.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Temperaturni ekstremi, nagle vremenske promjene i požari. Tako ovih dana izgleda slika Europe, pri čemu naša zemlja nije iznimka. O najavljenu nevremenu, kao i požarima na Čiovu i Mljetu, izvještava Lana Popovčić.
11: Libanski toplinski val je za nama, no smrtni slučajevi povezani s vrućinom zabrinjavaju. Španjolska ih broji više od 1000, a to je više nego dvostruko u odnosu na prošlogodišnji lipanj. Unatoč popuštanju temperaturnih rekorda te gobama po vremenu još nije kraj. Diljem Europe vrućine su zamijenile nagle promjene koje uz pad temperature donose i snažne ljetne oluje. Švicarsko je tako grmljavinsko nevrijeme donijelo obilnu kišu, tuču, poplave i odrone, zbog čega su hitne službe intervenirale stotinama puta, a zračni i cestovni promet pretrpjeli su velike poremećaje. Jedna osoba poginula je u rumunjskoj prijestolnici Bukureštu, a oštećeni su deseci kuća i vozila kada su nakon visokih 40 stupnjeva uslijedile obilne kiše. Pogođeno je još 60 gradova i sela, a zbog poplava je u nekim područjima evakuirano stanovništvo. Južnije, u Grčkoj, traje borba s požarima. U Buktinji, u šumovitom naselju na sjeveru zemlje, stradale su dvije osobe. Hrvatska se uz velike vrućine također bori s požarima, a u nastavku dana i našu zemlju očekuje nevrijeme. Još jučer udari groma izazvali su, kako se pretpostavlja, većinu dalmatinskih požara. Dva kanadera poletila su jutros na Čiovo kako bi pomogli vatrogascima u gašenju. Sinoć su sami sa zemlje uspjeli obraniti kuće kojima se vatra potpomognuta vjetrom opasno približila. Požar je danas pod kontrolom te se natapaju rubni dijelovi požarišta. Bolje je i na požarištima od Trilja do Šolte i Brača. Pod nadzorom su i požari kod Stona i Orebića, no danas se interveniralo na Mljetu. Teren je nepristupačan jer se radi o šumi, pa se gasitelji pokušavaju probiti, iako na trenutke ni ne vide vatru. Promjena vremena najavljena inače za veći dio zemlje. Poslije podne će pljuskovi praćeni grmljavinom biti sve češća pojava u unutrašnjosti, lokalno mogu biti izraženiji. Na večer sa sjeverozapada slijedi jače pogoršanje, naglo će zapuhati vjetar sjevernog smjera, prolazno s olujnim udarima, pri čemu će pljuskovi biti i na sjevernom Jadranu, u noći i u Dalmaciji. Sustav Meteo Alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda na najvišem stupnju i upozorava na nevrijeme, bujice, olujne udare vjetra i tuču s dolaskom hladne fronte sa sjeverozapada. Najavimo na kraju da će i sutra biti nestabilno, često s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženim, osobito duž Jadrana. Poslije podne će se postupno razvedriti sa sjeverozapada, a od petka se posvuda ponovno očekuje stabilnije i sunčanije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Pregled ostalih vijesti zemlje danas nam donosi Danijela Dujmović-Ojvan.
12: Stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju je iznosila 4,5%, te je drugi mjesec zaredom nastavljen trend usporavanja rasta cijena, objavio je Državni zavod za statistiku. No i dalje smo među najgorima u eurozoni, a višu stopu inflacije od nas imaju samo Litva i Bugarska. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija s rastom od 13%, usluge s više od 8%, dok su cijene hrane i pića porasle za oko 2%. Aktualne podatke komentirao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
10: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone.
12: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u Hrvatskoj u travnju ove godine iznosila je 1552 eura, što je nominalno više za gotovo 8% u odnosu na godinu prije, a realno kada se uzme u obzir inflacija za 2%, objavio je Državni zavod za statistiku. Sabor je raspravljao o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu prema kojem se pružatelji usluga smještaja više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Ministar turizma Tonči Glavina.
13: Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije. Ne zato da bismo ograničavali turizam ili otežavali poslovanje, već suprotno, zato što želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito.
12: Na pitanje SDP-ove zastupnice Sanje Radolović, ima li Hrvatska dovoljno turističkih inspektora koji bi nadzirali provedbu zakona, ministar Glavina je rekao kako je nadležnost kontrole proširena na carinsku upravu i komunalne redare.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
15: Hrvatska reprezentacija očekuje utakmicu 16. finala. Protivnik je Portugal, a dvoboj počinje u petak u 1 sat iza ponoći. Uoči utakmice izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije istaknuo je kako će prevaga u veznom redu biti ključna za prolaz dalje.
16: Borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Tinja, Neves, tako da je to jedna od najjačih veznih na svijetu. I mi ćemo morati dobro se suprotstaviti, tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
15: Večeras nas očekuje dvoboj Engleske i Demokratske Republike Kongo koji počinje u 18 sati. Belgija i Senegal igraju od 22 sata, dok će domaćin SAD igrati protiv Bosne i Hercegovine u 2 sata iza ponoći. Sinoć smo saznali i nove sudionike osmine finala. Norveška je pobjedom protiv Obale Bjelokosti osigurala osminu finala i utakmicu protiv Brazila. Francuska je svladala Švedsku 3-0 i igra protiv Paragvaja, a Meksiko je pobjedio Ekvador 2-0 i tako ih poslao kući. Listu strijelaca predvode Argentinac Lionel Messi i Francuz Kylian Mbappe, koji su postigli po 6 golova. Norvežanin Erling Haaland ima jedan manje.
1: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Duge. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u sunčano razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne uglavnom u Dalmaciji, a pljuskovi i grmljavina su još u noći i ujutro mogući na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu će puhati slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na moru od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Filipe Čimović i današnji urednik Ante Peran.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas. Caritas.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
2: Čuli smo tijekom prijepodneva tko danas slavi rođendane, podijelili smo i poklone iznenađenja. Iskoristio bih ovaj trenutak da se još jednom zahvalim svima koji dajete dio sebe za ovaj radio, na koji god način mognete i kad god mognete. To nam puno znači, stoga još jednom sretan rođendan svima koji danas slavite, našim prijateljima na prvom mjestu, a onda i svima vama koji nas slušate u ovom trenutku. Neka je radostan i blagoslovljen dan, pa ako su i godišnjice u pitanju, trenuci sjećanja, imendani ili bilo što, hvala vam što ste uz dobar radio. Ovo je za tvoj rođendan, kako pjeva Davor Adolf.

0: Glazba radio. Dobra glazba.
1: I dobro ljudi, upravo vi birate dobru glazbu u nastavku do 18.00. U ljetnom džiru. Glazbomat je i poslije podne. 099-460-9988. Slušate Hrvatski katolički radio. Ni slučajno nemojte prebaciti postaju. Pošaljite poruku što, kako, gdje, kada i zašto. Tko slavi, zašto slavi, kom čestitate. Prva poruka ide u Koprivnicu Antoneli koja navija za BiH i za Hrvatsku ovaj tjedan.

Evo, zagrijali smo se, ne bi umenjali, povem ti veza kaj, pjevali su dečki iz grupe Ogenj. Domovinska je odletjela u Koprivnicu, a na navijačke pjesme su nam potpisi u narednih nekoliko minuta. Igre Moja Hrvatska, Zaprešić Boysi, za Viktora iz Zagreba, uz veliki pozdrav cijeloj obitelji i svima koji se rade u nogometu i ne zamaraju se visokim temperaturama ovih dana. Samo je jedno, Connect i Zaprešić Boysi, za Hrvoja i Stjepanu, za današnji rođendan koji će, kako je napisao Hrvoje, slaviti i naredna tri dana kako bi dočekali i proslavu Hrvatske nad Portugalom. Krećemo, uživajte!

0: uvijek uz vas. HKR.
1: Vrlo zanimljiva želja dolazi iz Splita, ironija. Čućete o čemu se radi, naravno, magazin Emojti, pjesma s kojom su se predstavili na melodijama Jadrana, vratila me u moju mladost. Piše nam Tihana. Kaže, nisam mogla vjerovati da ću jednog dana čuti pjesmu koja će me vratiti 40 godina unazad, u dane kad sam jako voljela slušati magazin i uživati. Hvala vam na tom povratku, zato što ćete mi pustiti tu pjesmu uz potpis, nadam se da ju imate. Imamo, Tihana, tu pjesmu Ne propada želja. Druga pjesma je Zorica Konđa za Slavka, Ljubav me Božja dotakla nježno, jedan od klasika u mojoj fonoteci, piše nam Slavko. Pustite ju, rado ju svirate, ja ju rado slušam, pa krenimo onda s Emoj ti.

Teddy Spalato potužio se u novoj pjesmi Ne javljaš se. Ja nisam imao taj problem danas s vama. Glazbene želje, čestitke, pozdravi, poruke, podrške. Svi koji ste se javili, Bog vas blagoslovio. Vama koji ste htjeli pisati, ali ste bili u prometu ili ispriječeni na neki drugi način, sve vam oproštam, kao što ćete vi oprostiti i meni, kolegi Nikoli Kajmaru, kolegici Katarini Varenici, Anti Peranu, zatim Svjetlani Đuran i Vlatku Evanu. Mi smo bili vaša poslijepodnevna ekipa. Sutra smo 6 ujutro zajedno, vi i ja. Tko će još doći, to ćemo tek saznati u 18 sati u svjetlu Božje riječi. A ovo je Stjepan Lah i pjesma Trs, ja sam Trs.

0: Radio za dobre ljude.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme kada Isus dođe prijeko u gadarski kraj, eto mu ususret dvaju opsjednutih. Izlazili su iz grobnica silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putom. I gle, povikaše, što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovomu prije vremena mučiti nas. A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. Zlodusi ga zaklinjahu: ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja. On im reče: idite. Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama. A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima. I gle, sav grad iziđe ususret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja. Riječ Gospodnja.
4: Bilo bi dobro da prije svakog susreta s Božjom riječju napravimo kratku pripravu prije samog uranjanja u razmatranje. Važno je biti svjestan da se ne susrećemo samo s povijesnim govorom o Isusu iz Nazareta, koji je živio prije 2000 godina i ostavio nam određena pravila za život, nego s osobom koja je živa i prisutna u svojoj riječi. Isusu je stalo da kroz susret s njegovom riječju doživimo njegovu živu prisutnost. On želi ozdraviti u nama ranjenu sliku u Bogu, zbog koje možemo nositi teške terete usamljenosti, odbačenosti i krivnje. U današnjem evanđelskom tekstu promatramo dvojicu opsjednutih ljudi. Koliko li je samo negativnih i destruktivnih glasova odjekivalo u njima, a da im se nisu mogli oduprijeti vlastitom snagom? Zli duh im je nametao teret krivnje i uvjeravao ih da su bezvrijedni, da su nitko i ništa. Tim je ljudima bio potreban netko tko će se zauzeti za njih i donijeti im spasenje. Zamislimo samo koliko su osuda doživjeli od svojih sunarodnjaka, jer su mnogi vjerovali da je njihovo stanje posljedica njihovih osobnih grijeha ili grijeha njihove obitelji. Zbog svoje su situacije bili odbačeni i isključeni iz društva, unaprijed osuđeni, bez ikoga tko bi im pružio podršku ili se zauzeo za njih. Vidimo da su živjeli u grobnicama, daleko od uobičajenog društvenog života. Nisu imali mogućnost doći u hram i pomoliti se zajedno s drugima. Bili su prepušteni samoći i prijeziru okoline. Isus, međutim, djeluje potpuno drugačije. On pokazuje da su mu ti ljudi iznimno važni. Ne promatra ih prvenstveno kao opsjednute, nego kao svoje ljubljene sinove kojima želi vratiti dostojanstvo, slobodu i mir. I mi često ulazimo u raspravu s glasovima koji nas optužuju i osuđuju. Pokušavamo dokazati svoju nevinost i opravdati se, ali u takvoj raspravi često doživljavamo poraz. Papa Franjo više je puta naglašavao da se sa zlim ne ulazi u dijalog, nego da svoju bol, strah i nemoć povjerimo Gospodinu. Isus je onaj koji nas opravdava i zauzima se za nas do posljednje kapi krvi prolivene na križu. Zato mu dopustimo da nas svakodnevno hrani ljepotom svoje riječi, riječi koja iscjeljuje naše srce od rana nastalih pod utjecajem laži, koje nas žele uvjeriti da smo bezvrijedni i nevažni. Neka nas tijekom današnjeg dana prati istina da je Gospodin uvijek uz nas. On nam neprestano daruje svoju ljubav koja pobjeđuje svako zlo, liječi svaku ranu i vraća izgubljenu nadu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka kršćani donose mir usred podjela. U pitanju je budućnost čovječanstva, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se izaslanstvu Ekumenskog patrijarhata.
0: Članovi svećeničkog bratstva Svetoga Pija X zaredili 4 biskupa bez papinskog mandata.
1: Sprječavanje dostavljanja pomoći u Gazi teško je kršenje humanitarnog prava.

0: upozorenje stalne promatračke misije Svete stolice pri UN-u u New Yorku.
1: Ovih je dana javnosti predstavljen pater Tomislav Bujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Papa Lav XIV. Je jučer primio audijenciju izaslanstvo Ekumenskog patrijarhata koje predvodi kalcedonski metropolit Emanuel, a koje je u Rim poslao ekumenski patrijarh Bartolomej u sklopu tradicionalne razmjene izaslanstava prigodom svetkovina zaštitnika dviju crkava, svetih Petra i Pavla te svetoga Andrije.
1: Sveti otac započeo govor prisjećajući se sudjelovanja na proslavi blagdana svetoga Andrije u Patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurija na Fanaru u Istanbulu 30. studenog prošle godine u sklopu apostolskog putovanja u Tursku i Libanon. Papa se s radošću i zahvalnošću prisjetio susreta s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem te zajedničke želje da napreduju na putu prema punom jedinstvu među svim kršćanima.
0: Rimski se biskup potom osvrnuo na obilježavanje 1700. obljetnice Prvog Nicejskog sabora održano u oči blagdana svetog Andrije u Izniku. Na poziv samoga ekumenskog patrijarha Bartolomeja i uz sudjelovanje predstavnika drugih crkava i crkvenih zajednica.
2: This celebration offered an eloquent testimony.
0: To je bilo živo svjedočanstvo već postojećeg zajedništva među svima koji dijele vjeru u Boga, Oca svih ljudi, te ispovjedaju Gospodina i Sina Božjega Isusa Krista i Duha Svetoga koji nas nadahnjuje i vodi prema punini istine i jedinstva.
1: Takve komemoracije pokazuju da je nicejsko vjerovanje temelj i mjerilo na putu prema jedinstvu, istaknuo je papa te dodao. Neka hod prema proslavi drugoga tisućljeća otkupljenja 2033. godine bude put kojim će zajedno hoditi sve kršćanske zajednice u svijetu, ponovno otkrivajući dar i poziv da budu svjedoci uskrsloga.
0: To je poslanje još važnije u vremenu koje, kako je istaknuo Petrov nasljednik, pogođeno ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. U takvom su kontekstu kršćani, međusobno pomireni i složni u ispovjedanju jedne vjere, pozvani biti vjerodostojan znak mira, nastojeći u to uključiti i sve ljude dobre volje. Papa je pritom dodao, u sadašnjim okolnostima nije u pitanju samo vjerodostojnost kršćanskog navještaja, nego sama budućnost čovječanstva.
1: Također, zbog sve većeg broja izazova u današnjem svijetu, postaje sve hitnije zalaganje za očuvanje mira, odgovornu upotrebu novih tehnologija i brigu o stvorenom svijetu kao odgovornosti koje proizlaze iz samoga Evanđelja Isusa Krista, rekao je Papa Lav XIV. Te zaključio.
2: Indeed, our responsibility.
1: Naime, odgovornost koju imamo prema životu i dostojanstvu svakoga ljudskog bića, počevši od najmanjih i najpotrebitijih, mjerilo je koje odlučuje o našoj sadašnjoj i vječnoj sudbini.
0: Kristova haljina, za koju je Papa Lav u svojem posljednjem pismu od 29. lipnja zamolio da se ne razdire, na kraju je razderana. U Ekonu u Švicarskoj, u sjedištu svećeničkog bratstva Svetog Pija X, jutro su Lefebreovci, sljedbenici nadbiskupa Marcela Lefebra, zaredili 4 nova biskupa. Učinili su to bez papinskog mandata, iako su novi prelati potvrdno odgovorili na liturgijsku formulu Habetis Mandatum Apostolicum. Učinili su to tvrdeći da je potrebno jamčiti kontinuitet i sam opstanak kongregacije, unatoč pokušajima Svete Stolice da uspostavi dijalog i upozorenjima kardinala Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikasterija za nauk vjere i samog pape Lava XIV. U njegovom pismu od prije 2 dana, da ne nastavljaju s raskolom.
1: Više od 1000 svećenika, redovnika i redovnica, zajedno s 15.000 laika, prisustvovalo je proslavi koja je započela danas u 9 sati u bijelom šatoru pokraj sjemeništa svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Događaj je uživo prenošen na 6 jezika na službenoj internetskoj stranici, na kojoj je posljednjih dana započelo odbrojavanje do slavlja, te su pripremljeni promotivni materijali i drugi događaji.
0: 4 danas zaređena biskupa jesu Švicarac Pascal Schreiber, Michael Goldeit, podrijetlom iz Sjeverne Dakote, a odrastao u Kansasu, te Francuzi Michel Poincaré de Sivry i Marc Appier. Na njih su činom koji predviđa izopćenje late sentencije, odnosno automatski, ruke položili monsignor Alfonso de Galarreta, prvi posvetitelj, i monsignor Bernard Feley, su posvetitelj, odnosno još uvijek živi biskupi od četvorice koja je 30. lipnja 1988. zaredio Lefebvre.
1: Na početku liturgije generalni poglavar svećeničkog bratstva Svetoga Pija X, don Davide Paljerani, pročitao je kratki govor u kojem je kazao: "Spremni smo platiti bilo koju cijenu kako bismo spasili crkvu." Poglavar bratstva govorio je o potpuno iznimnoj okolnosti, budući da su od Drugog Vatikanskog koncila do danas crkvene vlasti pokazivale stav suprotan vjeri i djelovale protiv svete tradicije. Vrlo je teška dužnost, prema riječima don Paljeranija, prenijeti milost episkopata ovim svećenicima. Smatramo da eventualne kazne ili sankcije zbog ovog čina nemaju nikakvu vrijednost, dodao je. Za Lefebrovce, zaključuje njihov poglavar, danas je stoga povijesni dan i slavlje. Međutim, za univerzalnu crkvu to je dan u kojem se ponovno otvara rana, rana podjele.
0: Papa Lav XIV. Je jučer imenovao sestru Alessandru Smerilli novim prefektom dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, čime je nastavio s imenovanjem žena na vodeće službe rimske kurije. Sestra Salezijanka od 1. će rujna preuzeti službu koju je od 2022. godine obnašao kardinal Michael Černi, koji će 18. srpnja navršiti 80 godina života.
1: Riječ je o drugom imenovanju žene na vodeću dužnost koju je izvršio Papa Lav nakon što je 2. lipnja za prefekta dikasterija za komunikaciju imenovao mladu laikinju Mariju Monserrat Alvarado. Podsjetimo da je sestra Smerilli ujedno i treća žena na čelu jednog dikasterija u rimskoj kuriji, nakon što je Papa Franjo 6. siječnja 2025. za prefekta dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života imenovao sestru Simonu Brambillu.
0: Prihvaćam tu zadaću sa zahvalnošću i pouzdanjem u Gospodina. Svaka služba u crkvi dobiva svoj puni smisao samo kada postane prilika za služenje, ljubav i svjedočenje Evanđelja, napisala je sestra Alessandra Smerilli na svom računu na platformi X. Nakon mnogih različitih dužnosti koje je obnašala u Vatikanu, redovnica je posljednjih godina blisko surađivala s kardinalom Černijem u opsežnom radu dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, čije djelovanje obuhvaća socijalna, humanitarna, zdravstvena i ekološka pitanja s jedinstvenim ciljem promicanja dostojanstva ljudske osobe i svakoga čovjeka.
1: Sprječavanje podjele humanitarne pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku predstavlja teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava te dodatno povećava patnje onih koji već žive u iznimno teškim uvjetima. To je jučer ponovno istaknula stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku u izjavi pročitanoj na zasjedanju odbora koji se bavi tim pitanjima unutar Opće skupštine UN-a.
0: Izaslanstvo Svete Stolice istaknulo je važnost Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, podsjećajući da njezin rad predstavlja ključnu potporu za milijune palestinskih izbjeglica. Kako se navodi u izjavi, agencija već više od 70 godina pruža obrazovanje, zdravstvenu skrb, pomoć u hrani i socijalne usluge, osiguravajući im zaštitu, potporu i mogućnost dostojanstvenog života.
1: Predstavnici Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima izrazili su također duboku zabrinutost zbog ubojstava djelatnika agencije, kao i zbog napada na njezine objekte na području države Palestine, uključujući škole i druge ustanove u kojima su civili potražili utočište. Ističući važnost nezamjenjive potpore koju pruža agencija, Sveta Stolica je potvrdila svoju financijsku potporu kao konkretan izraz solidarnosti s palestinskim izbjeglicama i povjerenja u njezino humanitarno poslanje. Izaslanstvo je na kraju izjave također izrazilo nadu da će agencija moći djelovati uz dosljedno poštovanje načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, kako bi se očuvala njezina vjerodostojnost i kako bi joj se zajamčila mogućnost da nastavi izvršavati svoj mandat kao pouzdano sredstvo solidarnosti i mira.
0: Ovih dana javnosti je predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu Ante Arambašić.
3: Veza između Isusovačke službe za izbjeglice, GRS, i družbe Isusove veoma je živa i bogata. Budući da su Isusovci bili ti koji su osnovali i do danas vode GRS, jasno je kako družba i dalje ulaže velike snage i veliku pažnju posvećuje ovoj svojoj najvećoj misiji koja dopire do najbrojnijih i najrazličitijih ljudi. Kada je prije više od 40 godina ondašnji general reda Pater Pedro Arupe osnivao GRS, duboko pogođen patnjama Vijetnamaca koji su na razne načine pokušavali napustiti svoju zemlju, imao je pred očima univerzalnu i svevremensku ljudsku bijedu, kada sigurnost doma i domovine ustupi mjesto opasnosti i neizvjesnosti. Ta se njegova odluka pokazala proročkom, te je ubrzo potom GRS osnovan u brojnim drugim područjima svijeta gdje su potrebe bile slične. Od tada Isusovci prate izbjeglice svih naroda i vjeroispovijesti na njihovom putu k dostojanstvenijem životu. Tako GRS za područje jugoistočne Europe, koji osim Hrvatske obuhvaća još i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, od svojih početaka od prije 30 godina uvijek na čelu ima jednog svećenika družbe Isusove. Isusovac na toj odgovornoj poziciji znači čitavom timu GRS-a ukorijenjenost u isusovačkoj tradiciji organizacije, njenu povezanost s vlastitim nasljeđem koje svakom novom članu pomaže da se bolje suživi s njenom misijom. Ovih je dana javnosti prvi put predstavljen novi regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, Pater Tomislav Vujeva. On će biti četvrti u nizu Isusovac na toj dužnosti nakon osnutka GRS-a na ovim prostorima, nakon patra Stjepana Kušana, patra Tvrtka Baruna te patra Stanka Perice, od kojeg dužnost konačno preuzima u rujnu ove godine. Pater Tomislav rođen je 1987. godine u Livnu u Bosni i Hercegovini, a netom po završetku studija strojarstva u Zagrebu 2012. godine stupa u družbu Isusovu u kojoj je 2021. godine zaređen za svećenika. Od 2023. godine služi kao kapelan u župi Bezgrešnog srca Marina u Zagrebu, a posljednjih 6 mjeseci obnaša službu župnog upravitelja iste župe. Poseban dio njegove isusovačke formacije obilježio je rad u socijalnom apostolatu. Godinu dana djelovao je u gimnaziji Loyola u Prizrenu na Kosovu, gdje je bio uključen u obrazovne programe i rad s romskom djecom. Također je sudjelovao u projektu Fe i Alegrija u Rimu, posvećenom obrazovanju i integraciji migranata iz Latinske Amerike. I sam je dio djetinjstva proveo u Njemačkoj, gdje je pohađao i školu, tako te osobno poznaje specifičnosti migrantskog iskustva. Pater Vujeva preuzima GRS u trenutku kada je situacija u svijetu zabrinjavajuća. Ipak iskustvo onih koji su bili primorani otisnuti se u nepoznato uče nas jednu vrijednu stvar, da se isplati gajiti svjetlo nade i u najtežim okolnostima. A više se nadati znači više slušati tihi i nježni Božji glas u vlastitome životu. On daje jedini pouzdan smjer istinski svijetle budućnosti.
1: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
1: Uvijek uz vas.
2: Lepoglavska, paška, hvarska i primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
2: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom, u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
4: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Tema večerašnje emisije S druge strane ogledala je usamljenost u braku. Kako ona nastaje? Kako spriječiti i liječiti usamljenost u braku? Koje posljedice nastaju ako se supružnici prepuste usamljenosti? Ima li u braku mjesta za samostalno vrijeme, aktivnosti, privatnost jedne osobe? Više o tome u razgovoru koji slijedi, a naša stručna suradnica u ovoj temi je gospođa Vedrana Blašković, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Riječkoj nadbiskupiji. Hvaljen Isus i Marija.
5: Navike budi, evo, drago mi je da sam ovdje.
4: Iz vašeg bogatog rada s klijentima naši slušatelji i večeras očekuju, vjerujem, i pokoj i savjet i utjehu, ali i možda preventivu da se ovakva situacija ne dogodi. Poštovani slušatelji, vi sa svojim osobnim iskustvima, pitanjima i nedoumicama, porukom možete uključiti u emisiju anonimno ili s potpisom na 099-460-9988. Možete nam pisati poruku kao SMS ili WhatsApp poruku. A uvodno što trebamo reći je da brak nije bijeg od samoće, to je život u dvoje, no kako biste vi kao bračna i obiteljska savjetovateljica definirali brak?
5: Da, iz ove pozicije možemo reći da brak ne bi trebao biti bijeg od samoće, ali ima raznih brakova i raznih životnih situacija i možemo reći da mi živimo kako znamo i umijemo u nekom momentu, znači da nekako si nijedan čovjek ne treba nešto predbacivati kada shvati možda u nekom momentu života koji su bili njegovi razlozi za ulazak u brak. Znači, razni su razlozi. Što bi bio brak? Možemo reći da je to zajednica dvoje ljudi u ljubavi. Nekada se prije to govorilo da ulaze zbog zaštite žena, zbog zaštite djece i tako dalje, a danas se jako stavlja naglasak na bliskosti. Znači, nekakav i muškarci i žene koji ulaze u brak očekuju bliskosti, da to bude zajednica bliskih osoba. Prije nekako je, žene su bile i financijski ovisne, danas to nije slučaj u većini, tako da se zaista... Najviše što se traži je to da imam nekoga na koga se mogu računati, koji ima razumijevanje za mene, koji me voli, koji brine o meni, koji nekako me daje podršku. To je ono nekako danas što se čuje u savjetu ili što trebaju i muškarci i žene. Nekada žene to možda bolje i spretnije izverbaliziraju, ali kada malo se više popriča sa muškarcima, isto to itekako trebaju tu jednu i pažnju i podršku od supružnika.
4: Dakle, bliskost na prvome mjestu kao motiv, a samoća nije nešto što ćemo liječiti brakom, iako smo zapravo stvoreni da težimo prema drugoj osobi.
5: Jesmo, stvoreni smo da težimo prema drugoj osobi, a samoća, to je jedan frater jako lijepo rekao, ne liječi se u dvoje, nego da budemo na osami i da nekako uđemo u kontakt sami sa sobom. Jer ako smo mi sami sa sobom dobro, mi nećemo biti usamljeni bili u dvoje, bili samci. Znači, to je ovako malo zvuči kontradiktorno, ali ako smo mi zadovoljni i nekako u dobrom kontaktu sami sa sobom, onda nije prvi razlog da idemo prema nekome zbog toga da ne budemo osamljeni.
4: Ako sam vas dobro shvatila, mi moramo biti sami sa sobom dobro, bilo u braku, bilo ne, ali ne možemo ići u brak sa svojim problemima jer tamo ćemo naići na nove probleme. A ako druga osoba s jednakim motivom uđe, pa to su dupli problemi.
5: Jesu,
4: još nastaju novi.
5: Jesu, ali dupli ili dvostruki problemi su tu da se rješavaju. Znači, mi nemoguće da uđemo baš bez jedne poteškoće. Mi ulazimo, pogotovo ako gledamo danas uvijek, svaki čovjek bilo koje životne dobi ima od 25, 30, 35, 40 ima neke poteškoće koje dobro ih rješavati, dobro je imati ideju da ih ne stavljamo imati ideju aha, ja idem u brak pa ću tamo to riješiti. Ne, ja to moram rješavati sama sa sobom, suprug sam sa sobom, da mi dođemo sa što manje, ovo što vi govorite, sa što manje poteškoća, ali biti će ih. I tu smo, znači ideja je možda više da ako kogod bude imao probleme, da oboje pristupimo, da oboje se trudimo da pomognemo i jednom i drugom.
4: O ovoj temi dobro je govoriti prije ulaska u brak,
5: da,
4: kako bismo znali kada dođe, kako se s njome nositi. Moram s vama podijeliti jedno zapažanje, gospođo Blašković. Naime, među našim slušateljima, kada nam šalju molitvene nakane, budu i one osoba zrelije životne dobi i kažu molite da nađem suprugu, odnosno supruga, da ne ostanem sam, odnosno sama. Osobe upadaju u samosažaljevanje, prođu neke godine, ostanu sami, osobito u manjim sredinama čuju se pogrdni nazivi stara cura, odnosno stari dečko, pa idem se udati, odnosno oženiti, samo da više dokinem te priče. Kako se oduprijeti takvim postavkama u društvu koje zapravo dokidaju slobodnu volju, čovjek popušta?
5: Tako je, to je pritisak društva. Pritisak društva nekada je bio možda i prihvatljiviji, danas to baš nije dobro, jer pritisak, mi pod pritiskom onda radimo svakakve stvari, znači pritisak nas čini da moramo nešto riješiti, a u biti u sebi trebamo tražiti da li mi jesmo za brak ili možda nismo, možda se možemo dati društvu na jedan način da evo samostalno živimo i da se dajemo na neke druge društvene pitanja, društvene potrebe. Znači nije, trebalo bi vidjeti i zašto to ljudi govore, često možda govore iz nekog svoje nelagode, možda ne znaju što bi s tom osobom koja evo nije našla nekog suputnika životnog. Znači nekako važno je gledati i koje su namjere. Netko to govori iz nelagode, a ne znam da li netko govori baš da je jako zabrinut za tu osobu.
4: Što kada roditelji stvaraju određeni pritisak, ne znam, dođe 25, 26, 27 godina i još se nije udala, odnosno oženio.
5: Da, pa danas evo i tendencije jesu, evo je gledam po našim pripremama zaručnika, da puno njih dolazi preko 30. Znači to je takva tendencija, znači dok ljudi završe fakultet, dok se zaposle, dok ne kažem biološki to nije baš najbolje rješenje, ali je tako. Danas ljudi se žene najčešće oko 30. ili čak iza 30. Tako da mislim da nije nikada dobro stvarati pritisak nikome, jer onda radimo nekakve poteze koje poslije mogu imati visoku cijenu.
4: Vratimo se mi onome kako spriječiti usamljenost u braku, odnosno moramo znati što nas u braku povezuje, koji su nam temelji, odnosno ispravni temelji, da bismo možda spriječili usamljenost u braku.
5: Da, pa povezuje nas Najprije mi smo zaljubljeni, prije uopće što ulazimo u brak, mi smo zaljubljeni i mi ništa to baš nismo do kraja svjesni što se sada događa kada ulazimo u taj brak. Ali onda kada bi gledali teorijski, znači potreba za bliskošću na prvom mjestu, onda su tu potrebe da me netko voli, da me netko cijeni, da zajedno izgrađujemo život jedan drugoga u podršci. Tu onda potreba za prihvaćanjem je jako važna. Isto potreba da naš partner reflektira da smo mi, da smo neke dobre stvari o nama. Znači da primjećuje ono što je dobro kod nas. A tu bi moglo se odmah nadovezati ono što nas često nekako udaljava jedan od drugoga, je upravo ti strahovi. Znači, ako nama stalno netko radi, kritizira naše izbore, naše nespretnosti, naše neke pogreške i stalno tu naglašava i kritizira, mi postoje dvije vrste reakcija. Znači, ili ćemo biti buntovni pa ćemo odreagirati, ali ćemo se u sebi ipak udaljiti. Ali postoje osobe koje jednostavno neće reagirati, ali će se u sebi udaljiti. Ja to znam reći, udaljit će se jedan milimetar, rečeno slikovito. Međutim, ako se to stalno ponavlja, onda se mi milimetar po milimetar udaljavamo i druga osoba ne može ni znati da smo mi već dosta udaljeni. Ako prođe nekoliko godina, ako tu i tamo kažemo i osoba se brani, kaže, ma daj sad tebi smeta što sam ja rekla, to i to, ma daj, pa to je takva glupost, pa to uopće nije strašno, ma daj. Znači, takav nastup, takav nekakvo umanjivanje toga što nama smeta kritika, na primjer, ili što nas boli ako nam neko nešto kaže ružno ili sa nekim ružnim tonom, to jednostavno osobe se udaljavaju, iako jedna ili obje strane nisu svjesne.
4: Iako nakon prve kritike ne treba odmah dići ruke i odustati od braka.
5: Da, svakako treba govoriti, treba pokušati o tome razgovarati. I to je dio braka, razgovor o nekim možda i neugodnim temama, odnosno ne toliko privlačnim.
4: Iz ovoga što kažete, čini se da je ključ u komunikaciji. Ona nas može povezati, ali nas itekako može razdvojiti.
5: Da, sada, komunikacija je, pa možemo koristiti ono, engleski se to kaže 3S, znači soft, simply i simple i slow. Znači, kada idemo razgovarati o nekoj temi koja je možda malo škakljiva, znamo da možda onaj drugi neće biti raspoložen i tako čekamo neku priliku da bude ipak pogodno, da smo oba dvoje odmorni, da nismo gladni i tako neke neosnovne stvari, a onda treba početi, znači, mekim glasom. Znači soft, mekim glasom, polako i jednostavnim rječnikom. Ne ići daleko u prošlost pa nešto objašnjavati, nego zaista i jako jednostavno reći, znaš, jučer kad si mi povikao na mene zbog toga što nije više bilo kruha, nestalo, zaboravila sam kupiti kruh, jako sam se loše osjećala. Znači, evo, otprilike tako. Ili baš mi je, ja sam onda brzo otišla po kruh, kad sam se vratila, još uvijek mi je cijela utroba drhtala. Znači, evo, tako nekako opisati, zaista, najprije, da bi to osoba mogla iskomunicirati, treba biti svjesna toga. Znači, u meni se dogodio cijeli potres samo zato što si ti prigovorio, ej, pa dobro, kako si mogla bez kruha doći? Rekao sam ti da će prifaliti. Zaboravila sam, oprosti.
4: I tu je završena priča, ne treba sad vrtnje u krug, jel?
5: Tako je.
4: Ono što ste, oprostite, malo prije rekli, to mnogi parovi i proživljavaju i tako žive i u svoja četiri zida i možda baš večeras dok ide ova naša emisija, ide se daleko u prošlost. Svaka svađa, da, kako god da počela sa banalnim razlogom, završi na onome prije 10, 15 ili 25 godina. Da. Zašto je to tako?
5: Pa da, zato što naš cijeli živčani sustav se uznemiri i mi zaista dobijemo te slike u tom momentu, znači mi, nama dolaze te slike, ali evo, to je nekakva regulacija samog sebe da ne idemo vaditi te sve slike. One se zaista pojave kod čovjeka, a naš je posao da, znači, zato treba polako govoriti, da možemo reći, aha, neću te slike sad izvlačiti jer one se ne tiču ovog trenutka, nego idemo, evo, da se ispričam i da druga strana se ispriča, pa dobro, nisam te htio povrijediti, i onda možemo razgovarati o ovoj situaciji. Ako mi izvučemo sve te slike koje nam zaista dođu, jer jako je važno da osobe znaju da te slike se pojave i da to znači da su jako, jako uznemirene, ali ne znači da ih treba stavljati na stol. Jer ako mi to sve stavimo na stol, mi više ne znamo o čemu bi pričali. Da li bi pričali o slici od 15 godina ili onoj od 10, ili ovoj od 5 ili onoj od jučer, i onda nema komunikacije. Onda je to jedna velika zbrka. Znači, ako ćemo razgovarati, moramo izabrati jednu malu temu. To je ovo jednostavno. Znači, nešto što se danas dogodilo, što nam je danas zasmetalo.
4: I svaki novi dan je nova prilika i za popravni, ali i za pogrešku, jer ne moramo izvlačiti iz arhiva, ali to izvlačenje iz arhiva zapravo je uvelike pogubno i doprinosi udaljavanju supružnika.
5: Sigurno, to možda nije uvijek, ali mi žene smo tu mrvicu ipak spretnije u izvlačenju tih svih slika, i to zaista muškarci teško podnose jer se zbune, jer uopće ne znaju što bi s tolikom količinom informacija koju mi nekako znamo, možemo zaista u jako kratkom vremenu izreći. I zato je, evo, nama zaista da to rade i neki muškarci, ali većinom su žene tu prednjače. Znači, jednostavno se zaustaviti i vidjeti što mi je danas, ajmo govoriti o danas. I ako to radimo, onda iako se možda nismo, ako smo se malo odmaknuli jedan od drugoga, ako to dobro iskomuniciramo, mi ćemo se približiti. Taj, ono što sam govorila, slikoviti jedan milimetar, mi ga možemo, ajmo reći, poništiti. Znači, ako se ponovno povežemo tim razgovorom.
4: Gospođo Blašković, evo sad smo spomenuli samo neke situacije, da, koje supružnike mogu udaljiti, no ono što ste rekli na početku, bitno je za prihvaćanje, bitno je biti si podrška i tako dalje, ali nakon vjenčanja uslijede i prva razočaranja. I onda će reći, da, ne smiješ odustati, to je ipak dvoje nesavršenih koji su odlučili zajedno hodati prema nebu. I onda se kaže, brak uključuje žrtvu, razumijevanje, novu priliku i tako dalje. Koja je žrtva prihvatljiva, odnosno kako znati što se treba trpjeti, a što ne?
5: Pa da, nikada to nije dobro generalizirati, jer svaki brak je, znači, za sebe jedna priča, ali nekako je važno znati da ako šteti na osobno i šteti odnosu, i onda ako su tu još i djeca pa šteti i djeci, onda svakako ne treba podržavati takav. Evo, dati ću jedan primjer, znači, ako žena vidi da muž ima probleme sa alkoholom i ona to krije od kolegica na poslu, krije od roditelja, krije od, znači, od svih krije, i onda misli da to ni djeca ne vide jer ona to jako dobro krije. Međutim, to nije način, znači, to nije ljubav, jer mi podržavamo da neko razvija bolest. Znači, ako vidimo da nekome nije dobro, da nešto se događa, da je u nekoj muci, jer nitko ne pije jer želi piti, nego ne ispod je nešto što ga muči. Često, evo, mogla bi tu sad malo digresiju napraviti. Znači, alkohol ili bilo koje sredstvo ovisnosti je nekakva utjeha. A mi jednim dijelom idemo u brak da budemo utješeni od bliske osobe. I u biti to je jako tanka linija između toga ako muškarac ne nađe ili muškarac ili žena utjehu u braku, da onda ide na neki način u neko sredstvo ovisnosti. Znači to je, ne mora biti to glavni razlog, ali evo jednim dijelom može biti i to. I onda ako to vidi supruga da je neki problem, onda je dobro potražiti pomoć. Vidjeti s liječnikom, tražiti nekakvo, da li liječenje, da li razgovor, da li, znači i to je ljubav. To, ta jedna briga za za našega supruga ili suprugu. I to onda, ako imamo tu jednu žrtvu da idemo, ne znam, na klub liječenih alkoholičara, da pratimo na nekakve preglede, razgovore i tako dalje, to je žrtva koja ima smisla. Znači, tada je zaista možemo puno toga podnijeti, jer znamo, smisao je, on će se izliječiti. Znači, naša djeca će dobiti, ajmo reći, trijeznog oca. I to onda ima smisla. Kao što kada bi, znači, Veliki petak ne bi imao smisla da nakon toga nije bilo Uskrsa. Znači, isto tako, žrtva ima smisla ako iza toga stoji nekakav preokret, nekakva preobrazba, neko bolje razdoblje, nekakva utjeha. Onda i djeca i cijela obitelj može jako puno podnijeti, jer znaju zašto trpe, zašto se bore. Međutim, ako toga nema, onda to nije baš, nije dobar razlog zašto trpiti.
4: Vratimo se još onome što ste spomenuli, a to je u komunikaciji, što si sve supružnici mogu reći, tu da kako treba postaviti granice, onda se i oprašta i kreće se iznova, koliko puta krenuti iz početka, ako su u pitanju psovke, ako je u pitanju ignoriranje, ako je u pitanju vrtnja u krug prošlosti, što dalje, što bliže. Dakle, treba li se to zaista trpjeti beskrajno?
5: Pa sigurno ne, znači treba naći neku granicu, ali tu su dvoje ljudi koji jedan i drugi potpomažu taj odnos. Znači nikada, kako se ono kaže, narodna, ne, u džepu ne dva novčića ne zvone.
4: Ne zvoni jedan sam.
5: Ne zvoni jedan sam, to. Znači dva zvončića zvone jedan od drugi. I tu je važno da oboje se preispituju. Što ja mogu napraviti, što ovaj drugi mora sebe isto pitati. Ne da jedna osoba pita jednog i drugog, nego svatko za sebe to treba preuzimati odgovornost. I to je ono što je danas nekako, kada supružnici izbjegavaju odgovornost, to tu treba onda nekako ozbiljno porazgovarati. Reći, čekaj malo, pa hoćemo li mi preuzeti odgovornost ili ćemo izbjegavati. I dok, jer onda tu i u ovom primjeru, ako supruga izbjegava nekako suočit se da imaju problem u braku i da on recimo ima problem s alkoholom, to je isto neodgovornost i supruge i njega.
4: Sjetimo se evo dva novčića, dovoljna slika da znamo razinu odgovornosti. Kako prepoznati da smo sad već otišli tako u neku krajnost da se zaista dogodila usamljenost u braku? Postoje li neki simptomi prije nego što dođemo k vama na savjetovanje?
5: Pa tu ima više simptoma, ali recimo nekada je svjesnost, nekada nismo uopće svjesni, jednostavno ne idemo za tim, pogotovo kad su djeca manja, pa je neka užurbanost, pa čovjek kao ni ne razmišlja o tome. Ali u biti ono, nekada kada supruga govori pa on okreće očima, pa onda on govori pa ona okreće očima, ili nema strpljenja i tako dalje, to su već nekakvi simptomi gdje nemam strpljenja, nemam nekako dovoljno vremena za tebe. To su onako prvi, kada mi nekako to ide, ajmo reći ono kolokvijalno, na živce, tada već trebamo razmišljati, aha, nešto se događa u našem braku, nekako nemamo vremena, ne nađemo se, prođe dan da se mi ne sretnemo, pa prođe drugi dan da se ne sretnemo i ne fali mi, ne nedostaje mi ta osoba. To je onda već
4: alarm. Za reakciju. A što recimo sa supružnicima, gospođo Blašković, koji su dugo godina zajedno, navikli su na stil takav da svatko ide nekim svojim putem i usamljenost u braku, pogotovo nakon odlaska djece svojim putem, je postala njihova svakodnevica i kažu, prestari smo za nekakvu promjenu, dokle ide, ide. Ta pomirenost sa usamljenošću, je li to dobro ili i to ima svoje posljedice?
5: Pa sigurno, mislim, mi smo stvoreni da budemo bliski, da se radujemo jedan drugome, da se zanimamo jedan za drugoga. Pa bili, ne znam, 50 godina, meni je došao jedan par, oni su baš slavili 50 godina braka i kada smo malo razgovarali, oni su rekli, tu tako puno ima kritike i zamjeranja, da oni gledaju da budu svaku u svom dijelu stana, da se što manje susretnu. I to je, pa tko bi to želio za svoj život? To znači, nitko ne želi za svoj život. Mi želimo da se nekako budemo dobri, da si budemo kompa, da nekako ispričamo neki vic, neku šalu, neku... mi to svi želimo, mi imamo tu potrebu. Samo je pitanje gdje smo nekako zapeli na životnom putu, gdje smo zapeli i gdje to nešto nekako se nismo uspjeli povezati. Često to ima i puno dublje razloge ako smo mi kao dijete naučili da se ne oslanjamo samo na sebe i da nekako nemamo ideju da se oslanjamo na drugoga. I onda mi uđemo u brak i ne uspijemo se osloniti na osobu do sebe. I onda to tako ostane i za neku ozbiljnije razdoblje.
4: Nismo navikli imati oslonac, pogotovo ako možda u nekim zrelijim godinama se uđe u brak, svatko je već naučio na svoju samostalnost i teško je tu bliskost graditi ovako s povjerenjem, pogotovo još ako nekoliko puta ta druga osoba napravi pogrešku, pa tko će joj vjerovati?
5: Da, ali evo, to se može. To se zaista u terapijskom odnosu, zaista se to može stvarati te jedna sigurnost da se dogodi promjena. Jer mi ako smo kritični, druga osoba se ne može mijenjati. Jer kritika je jedna zona nesigurnosti, jedna zona što će sad vidjeti ili izvući i što će iskritizirati. I onda se mi zatvaramo. I kada se mi zatvaramo, mi jednostavno nemamo fokus na odnosu. Mi imamo fokus kako da se pazimo. I to je taj, znači imamo potrebu biti bliski, ali ako nam bliska osoba daje kritiku i daje nam neke komentare koje nisu ugodni, mi se zatvaramo i nema bliskosti i nema rada na odnosu i onda se ulazimo u usamljenost.
4: I onda život prođe i pitamo se zašto nismo imali hrabrosti, možda nešto promijeniti.
5: Da, jer to je rizik, to je veliki rizik. Ići razgovarati, ne znamo što će nas čekati, ali bez rizika nema napretka, nema sazrijevanja.
4: I iz vaše prakse koju imate sa klijentima, je li više muškaraca ili žena koji prepoznaju usamljenost u braku i čine onaj prvi korak, idemo nešto promijeniti?
5: Pa da, češće su tu žene, ali to svakako ne znači, žene su te koje više brže poduzimaju, koje su svjesnije, koje malo to prokomentiraju s prijateljicama, pa onda kažu, aha, moram potražiti pomoć, ovo nije dobro. Ali kada muškarci dođu u savjetovalište, zaista tu se može vidjeti puno, puno dublja usamljenost koje oni možda prije nisu bili ni svjesni. I zato više znamo da muškarci više su skloni ovisnostima, jer on će prije naći utjehu u nekoj supstanci nego da priča s prijateljem, znaš, ja sam ti malo udaljen od žene. To muškarci jako rijetko rade.
4: Iako bi bilo oslobađajuće.
5: I itekako bi bilo oslobađajuće, jer oni nisu kulturološki, nisu na ovom području, nisu naučili se žaliti, otvarati, to nije jednostavno, nije prihvatljivo.
4: Ali vi kao terapeut itekako možete dopriti i do muškaraca, ne samo do žena.
5: Da, da.
4: Postoje
5: da,
4: vještine.
5: To mi je posao. I evo, baš to jako lijepo bude. Tu se vidi jedna dubina koju muškarci nekako možda iskrivaju, a u biti je vrlo, kada supruga vidi, vau, pa ti tu meni nikad nisi rekao. To bude zaista jedno veliko oslobađanje, jedan veliki uspjeh u njihovom odnosu, i ona ga počne gledati drugim očima, pa i on ima dubinu. Ali on ju je kao da mi je skrivao, ili možda je to nekada su... ti muškarci odrastali uz roditelje koji su znali dosta posramljivati, znate, onda je bilo, ja ne smijem reći nešto, neki osjećaj pokazati, ja moram biti nekako čvrst, i to nije dobro, znači da se tako odgajaju muškarci.
4: Ali ohrabrujuće zvuči da pomoć postoji. Dakle, ako prepoznamo usamljenost u braku, a rekli ste koji su nam prvi alarmi, moguće je izići iz toga vrtloga i moguće je ići u rizik, ali imamo šanse imati i dobitak, jel tako?
5: Tako je.
4: Mi ćemo glazbeno predahnuti u nastavku emisije, poštovani slušatelji, a onda ćemo ići prema ovim rješenjima. Kako se zaštititi od usamljenosti u braku, kako raditi na onome što nas povezuje, a ne na onome što nas udaljava. A što se tiče vaših komentara i upita, slobodno nam pišite na 099 460 0988.

0: Dragi naši slušatelji, pratite emisiju S druge strane ogledala. Naša tema je usamljenost u braku. S nama je bračna i obiteljska savjetovateljica, voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Riječkoj nadbiskupiji, gospođa Vedrana Blašković, a o usamljenosti u braku možete nam pisati ili svoje komentare, iskustva ili pitanja poslati na 099-460-9988. Nakon prvoga dijela emisije gdje smo nekako skrenuli pozornost kako se prepoznaje usamljenost u braku, kako ona nastaje, što nas u braku povezuje, a što nas udaljava, idemo sada prema onome što ste gospođo Blašković rekli, a to je da pomoći ima kada se prepozna usamljenost u braku. Međutim, ima i ljudi koji možda nakon dugo godina zajedničkog života donesu odluku da neće ništa činiti, nego će pustiti da usamljenost u braku traje i dalje jer su jednostavno na takav obrazac suživota navikli. Ima li takva odluka ništa ne činiti svoje posljedice?
1: Pa svaka odluka ima posljedice, tako i odluka ništa ne činiti. E sada, ako jedan u paru odluči ništa ne činiti, a on se ne želi mijenjati, to ne znači da se drugi mora baš prepustiti tome. Drugi može isto tako raditi na sebi. Recimo, bila mi jedna supruga i rekla je ja bi radila malo na našem odnosu, ali suprug ne želi dolaziti. Pa je se rekla, pa pitajte ga. I ona je rekla, on je rekao, pa evo, radit ću što god treba, samo da ne moram ići. Znači, ne znam, ima neku očito, neka u predrasudu. I ona je dolazila sama i radila je na tome da ona postane suosjećajnija. Znači, on je nekako sebe stavio u jednu poziciju da on ne bi ništa radio. Ali je ona nekako odlučila, ja ću napraviti što je u mojoj moći. Ja ću probati sebe nekako malo, evo, raditi na sebi, malo se promijeniti. I ona je svaki put rekla, pa malo sam suosjećajnija s tim, razumijem šta se događa, razumijem ako on vrti program, ne gleda ni jedan sport, nego samo vrti programe. Ja sam pitala, pa što vi mislite, zašto netko vrti, zašto ne može se fokusirati? Pa vjerojatno je opterećen, vjerojatno je umoran, vjerojatno neku brigu ima, pa smo došli do toga da ima neku brigu za svoje roditelje koji su imali neku poteškoću. I u biti ona je malo po malo i susreta u susret zaista ulazila u takvo veće razumijevanje, iako je on bio na pragu da kaže ja ne mogu ništa činiti, ali došlo je do toga da ona ne mijenjajući njega, jer to nije moguće, nego mijenjajući sebe i ulazeći pomalo u njegove cipele da kaže pa ja bi ga trebala malo više razumjeti, njemu je stvarno jedna teška faza. I nakon nekoliko susreta on je rekao, ti nešto tamo radiš, nešto se mijenja među nama. Tako da evo, i kada ljudi odustanu, ako jedan odustane, a drugi ipak ne odustane, raditi će na sebi da ne uđe u usamljenost, nego da ostane sam sa sobom, ali dobro, zadovoljno. Ja imam neke svoje interese, imam neke svoje gdje bi se mogla pronaći ili mogao pronaći i gdje mi je isto dobro. Znači, nije, ne polažem sve samo u odnosu braku. Imam i neke druge interese kojim se dobro isto okrenuti.
0: I na taj način se nekako lakše može živjeti. Osim toga, život se gleda cjelovito, ne samo sa jednim ciljem. Nego kako spriječiti da se usamljenost u braku dogodi? Na početku, u prvom dijelu, spomenuli ste, gospođo Blašković, što nas povezuje. Dođu djeca, dođu različiti termini, obveze i tako dalje, pa čak možda ni ne primijetimo na čemu bi to trebalo najviše raditi da nam se to ne dogodi. Imate li možda neki savjet za naše slušatelje?
1: A da, ono što sam govorila, znači, mi svaki puta kada dođe do nekog nesporazuma, nekakvog nesklada, možda neke eskalacije, ta eskalacija može biti na van da se posvađamo, ali eskalacija može biti i unutar nas, da se, znači, mi unutar jako loše osjećamo, ali to ne kažemo i mi se tu odmičemo. Ako mi uspijemo to u roku dan, dva podijeliti, izrazgovarati, mi kao da gumicom brišemo, znači tu udaljavanje, mi se opet zbližavamo i to je brak. Brak nije neko mjesto gdje idemo kao supružnici, pa idemo kao jednom prugom koja je uvijek isto udaljena. Brak je nešto gdje mi malo smo udaljeni, pa smo malo bliže, pa smo udaljeni, ali ako se to ne ide u ovom smjeru, da mi se potpuno udaljavamo, nego da to stalno ide, da brinemo da smo povezani, onda mi preveniramo. Jer mi nikad nismo jako, jako bliski. Neprestano. Mi imamo bliskosti, ali imamo udaljavanja i to je zdravo, to je brak. Brak nije da smo neprestano bliski. To znači da se preklapamo, kao da nestajemo oboje. Znači, nego ta i udaljavanje, ali da pazimo da ne odemo predaleko, da se stalno vraćamo.
0: To je dinamika i rast, jel? Da, i nije monotono.
1: Je. Ja sam jedan put, to je sad ovako zanimljivo, išla sam nešto za Osijek i prvi put u životu kad sam bila u Osijeku i sad htjela sam otići sjesti na Dravu da malo gledam u rijeku kako je. I onda sam vidjela dvije patkice i to mi je ostalo. Evo, gledala sam dvije patkice kako su prelazile preko Drave i onda su one tako plivale, odupirale se toku rijeke i vraćale se. I u biti neprestano su radile taj odmak i primicanje. Ja sam ovako gledala i rekla, evo, to je brak.
0: Malo se udaljimo pa se vratimo. I to je ta dinamika.
1: To je ta dinamika koja je dobra, jer bilo bi nam dosadno da smo neprestano jednako udaljeni. Nego mi moramo brinuti, mi moramo, kao što se vatrica mora stalno nadodavati da nam bude toplo, stalno moramo brinuti da ne prestane goriti. Tako isto i ljubav u braku, stalno trebamo malo je podržavati da bi ona gorila.
0: Malo prije ste spomenuli za ovu gospođu koja je sama došla, dakle muž nije htio dolaziti, da. Pa ste ju i osnažili, promijenila i svoj pogled i našla možda neki prostor za sebe. Ako smijem pitati, ima li u braku mjesta za samostalno vrijeme, za nekakve aktivnosti, za privatnost jedne osobe?
1: Pa da, pa će, to je jako važno. Jako je važno jer mi ako smo zadovoljni sa nekim svojim, evo, da li se bavimo nekim poslom, da li imamo neke hobije, ako smo se mi tu nekako ostvarili, onda ćemo mi i u odnosu biti zadovoljniji i sretniji i pružati, moći gledati drugu osobu. Znači, ako smo mi puni nezadovoljstva, mi ne možemo ni suosjećati, ne možemo ni razumjeti drugu osobu jer smo u svojoj muci. Ako smo mi ostvarena osoba, onda mi itekako, zato je to jako važno, onda mi itekako razumijemo drugu osobu i možemo i njoj pomoći da i ona se ostvari do kraja ako vidimo da možda negdje zapinje.
0: Gospođo Blašković, ima li u braku mjesta i za ranjivost i za produbljivanje odnosa unatoč nesavršenosti supružnika?
1: Apsolutno.
0: Kako naći to mjesto i način komunikacije?
1: Pa jako je važno da bi netko nam se rekao svoju bol, neku svoju ranu, znači da možemo biti ranjivi pred drugim. Važno je da ta osoba daje sigurnost. Znači da smo mi sigurni da nas neće ismijati, da nas neće okrenuti, ono što sam rekla, očima, ili, nego da će zaista reći, vau, pa to tebe jako boli. Ja zaista nemam takvo iskustvo, ali vidim da to tebe jako boli. I ako to možemo reći svom suprugu ili supruzi, mi smo na jednom jako dobrom mjestu. Jer tada će ta osoba i drugi put reći neku svoju intimno, ne, to neće možda nikome reći, nego samo u toj intimnoj zajednici, bračnoj zajednici. I zato je važno graditi sigurnost i ohrabrivati jedan drugoga da si govorimo, jer u ranjivosti mi učvršćujemo odnos. I to je najbolji način da kroz ranjivost se učvršćujemo, jer lako je biti dobar u dobroj situaciji. Možemo onda ići van, možemo popiti piće, zafrkavati, znači to je sve lagano. Međutim, kad dođe muka, kad dođe teret, je tu onda, kako se ono kaže, po muci se poznaju junaci. Znači, to je mjesto, ako u ranjivosti mi jedan drugom budemo podrška, onda mi izgrađujemo jednu veliku bliskost i koja ne može se ni ovim svakodnevnim odmicanjem narušiti, jer je to onda jedna duboka, duboka povezanost.
0: No kada jedna strana recimo krene i otvori se u toj ranjivosti, druga je može banalizirati,
1: da.
0: Pa tako jedan put, pa tako drugi put, pa treći put i onda se jedan od supružnika potpuno zatvori, više ne želi dijeliti tu svoju krhkost i idemo opet krivim putem.
1: Tako je to, onda ide put usamljenosti. Ta osoba koja se zatvara, ona je već usamljena, ona je već se odmakla i negdje pati u sebi, dok ova druga osoba možda i nije još svjesna toga, ali isto pati. Jer mi čim se ne povežemo, mi patimo. Tako da ući u rizik i nadvladat je puno bolje i manje ćemo patiti, koliko god možemo trenutno može zaboliti. Ali je to trenutna patnja.
0: Možda nakon ove naše emisije možda neki od slušatelja odluče porazgovarati o ovoj temi u svojoj obitelji i onda jedna strana, neko mora krenuti prvi, pa ovisi sada na koji način će prezentirati svoju situaciju, a druga strana će reagirati, ma ti si preosjetljiv, preosjetljiva, ili imao si, imala kriva očekivanja, brak to nije ispunio, sada te sve razočarava. Kako te tenzije u startu smiriti, jer ako tako krenemo, zapravo nikad nećemo nastaviti?
1: Da. Tu je važno evo postaviti neku granicu, nekakvu molbu, čuj, vidi, mi ćemo se udaljiti ako ti nastaviš ovako mene rezat kad ti je pokušam nešto reći. Ja ću se udaljiti od tebe. Tu mora se zaista ići u direktnu komunikaciju, reći meni to jako smeta. Žao mi je da ti ja to moram reći, ali kad ti mene prekineš, ja ti želim reći nešto meni jako bitno i kažem ti vidi sad mi je ovo jako bitno i ti to prerežeš, vidi ja ti drugi put neću to moći. Ja imam nekoliko puta, mogu pokušati, ali ako vidim da ide u tom smjeru, žao mi je, ja ne znam više kako bi. Znači, informirati drugu stranu, da malo razmisli, pozvat drugu stranu da nekako osvijesti što radi. Jer nekada mi nismo svjesni.

0: neki dan rekla, ajde, evo 4 puta dođite da vidimo, pa ćete mi onda reći imali smisla ili ne. A sad pokušajte doći 4 puta. Da,
1: izdržat ćete.
0: Dobro, brojat ćemo. Tako da nije jednostavno, iako nemaju ljudi iskustva, zaista misle, pa ako sam 10 godina u braku živio tako i nisam se pomakao, kako ću se ja sad pomaknuti ako odem tamo 10 susreta? Pa to je, pa kažu ljudi, nemoguće. I onda im ja kažem, ajde, jednostavno dajte si šansu. I onda tu bude ja zaista lijepih, ovaj, to je terapija koja ide, ne mogu reći meni brzo, možda njima sporo, ali u pola godine već se tu vide veliki rezultati. Znači te povezanosti, te jedne ohrabrenosti, i onda nauče upravo to da iako se posvađaju, iako dođe do nesporazuma, da se mogu nazad povezati i znaju onda kako se povezati. Jer nekad mi imamo ideju da se trebamo povezati, ali ne znamo kako. Ne znam ko treba početi, kako treba početi, što reći, da opet ne uvrijedimo drugog, da ne ide nova eskalacija. I evo, to je nekakav onda put da smanjimo usamljenost.
1: Ali ključ je u tome što se pred terapeutom ili savjetovateljem drugačije razgovara negoli kod kuće, jer ako je kod kuće isti obrazac komunikacije, nema pomaka, nešto se mora promijeniti, ali vi kao treća strana nemate čarobni štapić, sad ćemo jednim dodirom riješiti problem, nego opet oni jedno s drugim komuniciraju, samo ste vi prisutni.
0: Pa dobro, oni govore uglavnom meni, i onda meni sve lijepo objasne kako jedan vidi, kako drugi vidi, a onda ja njima kažem, e sada se okrenite i recite to njoj. I to je onda, nemojte mi to raditi. Ja kažem, ali to je sad posao i to bude jako zahtjevno, pogotovo prvi ili drugi put, ali kasnije shvate koliko je to oslobađajuće kada to što nekako kod, sa mnom prokomentiraju, mogu, usude se i nekog preuzmu taj rizik da to kažu svojoj supruzi ili suprugu.
1: I svakako veliki izazov bude ono kad jedan supružnik govori, drugi već smišlja kako će ga poklopiti, onda vi kažete, a sad ponovite što vam je rekao. Odnosno, da, rekla, jeste li vi uopće čuli to? Ili da, već smišljate obranu, jel?
0: Da, da, oni uglavnom znači nekako uspiju, ma u prva 2-3 puta vide kako svaki susret izgleda vrlo slično i onda pomalo uče da onaj utrti put u mozgu, taj mijelizirani dio mozga, da stvaraju novi put, novi način komunikacije, novi način prilaska drugoj osobi i stvara se jedno povjerenje i sigurnost da će moći popraviti taj odnos i onda to samo teče i vježbamo.
1: Ovo ohrabrujuće zvuči, dakle pola godine i možemo stati ponovno na noge, idemo iz početka. Hvala vam puno gospođo Blašković za puno korisnih savjeta. Evo i primamo i pozdrave i zahvaljuju naši slušatelji na ovoj temi. Dakako da je dobrodošla i potrebna, jer ono što uvijek kažem, večer je, srijeda je, mnogi su možda baš sada usamljeni bez obzira što je puna kuća članova obitelji, pa negdje jednim uhom mogu uhvatiti neki savjet. Vaša je praksa bogata. Želim Boži blagoslovu nastavku rada i pozdravljam preko vas Rijeku i Riječku nadbiskupiju.
0: Hvala lijepa.
1: Poštovani slušatelji, o usamljenosti u braku govorili smo u večerašnjoj emisiji S druge strane ogledala. S nama je bila voditeljica bračnog i obiteljskog savjetovališta u Riječkoj nadbiskupiji, gospođa Vedrana Blašković. Emisiju je tonski realizirao Domagoj Matijević. Ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti. Do slušanja, do idućega susreta.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni,
4: Zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu musical.
1: Glavari svećenički i farizeji sazvaše vijeće. Govorili su, što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj, pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod. A jedan od njih, Kajfa, veliki svećenik one godine, reče im: vi ništa ne znate i ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne.

Uskrsli je drugi mjuzikl Daniela Ritchija kojeg je ansambl Kolbe postavio na scenu. Riječ je o mjuziklu koji oslobađa srce slaveći život, te kroz glazbu i scenski prikaz donosi priču o Isusovoj muci i uskrsnuću uz sudjelovanje i napetost uprisutnjena događaja. Ansambl Kolbe, predvođen obitelji Bardun, neumorno oživljava blistavu tradiciju hrvatskog kršćanskog kazališta. Ansambl Kolbe je u lipnju imao i premijeru vlastitog autorskog mjuzikla posvećenog Svetom Antunu Padovanskog. Ali taj mjuzikl još nije snimljen, pa vas u ovo subotnje veče, uoči Dana Gospodnjeg, prepuštamo ansamblu Kolbe, kome su se u izvedbama pridružili i Maja Blagdan, Ivan Mikulić te Stjepan Lah.

u koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija u kojoj slušamo mjuzikle. Danas je na redu mjuzikl Uskrsli Daniela Ričija u izvedbi ansambla Kolbe.

0: ga vidje.
1: Što si rekao?
0: I ja ga vidje.
1: Pa što to kažeš?
0: Gospodin se i meni Petru kazao. I ja ga vidje.
1: Što si rekao?
0: I ja ga vidje.
1: Pa što

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Predstavljen hrvatski prijevod prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas. Vladika Stipić primio zahvalnicu Ukrajinskog veleposlanstva i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Mjesec srpanj, mjesec je krvi Kristove. Bratstvo Svetog Pija X. Zaredilo 4 nova biskupa. Propali svi pokušaji dijaloga Vatikana i Bratstva. Hrvatski prijevod prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas predstavljen je na konferenciji za novinare u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Sudjelovali su predsjednik komisije Justicija et Pax HBK Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve HBK dr. Stjepan Baluban i dr. Odilon Singbos Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a sve je pratio Ante Novak.
4: Više su puta predstavljači istaknuli da je Magnifica Humanitas socijalna enciklika i ne može se promatrati i tumačiti isključivo pod vidom treće točke, tehnologija i dominacija, jer u tome dokumentu Papa Lav XIV. Nudi baštinu i načela socijalnog nauka crkve i nad njima promišlja, poručuje nadbiskup Hranić.
5: U svjetlu izazova umjetne inteligencije te ih aplicira kao mudrosnu baštinu u našem zajedničkom kolektivnom promišljanju, u promišljanju crkve i svijeta, kao i u razlučivanju pitanja izazova što nam ih sa sobom donose silna moć umjetne inteligencije i njezine neslućene mogućnosti. U nijednom dosadašnjem socijalnom dokumentu nije na tako izričit, temeljiti sustavan način prikazan socijalni nauk crkve kao u ovome.
4: A u 135 godina od prve socijalne enciklike pape Lava XIII. Rerum Novarum imamo njih 45. U ovoj enciklici papa sažeto i sustavno izlaže, razvija i aktualizira taj nauk te dodatno osvjetljava i produbljuje pojedine teme. Ali među ostalim, ovaj dokument ne želi nipošto potpirivati nekakve strahove, naglasio je nadbiskup, prema suvremenim tehnologijama, a koji bi nas blokirali za daljnji tehnološki razvoj.
5: Nego ova enciklika zahtijeva i donosi kriterije i standarde za razlučivanje i upravljanje moći, snage i utjecaja umjetne inteligencije, kako bismo se njome služili, ali kako bismo ostali njezini humani gospodari, a ne robovi tehnologije, a onda i malenoga broja ljudi koji njome upravljaju.
4: Dr. Baloban je rekao da se prva enciklika jednoga pape obično uzima kao programatski dokument pontifikata i prva dva poglavlja su hermeneutski ključ za njezino razumijevanje. U prvom prikazuje socijalni nauk crkve kao dinamičnu misao, u drugom njegove temelje i načela, dok u petom poglavlju naslova Kultura moći i civilizacija ljubavi Lav XIV. Sažima u dvije sintagme svoju poruku. Poručio je drugi predstavljač te naveo, oslanjajući se na naslove toga poglavlja, da je to s jedne strane kultura moći,
6: koja u doba umjetne inteligencije normalizira rat, potiče na beskrajna naoružavanja, evo danas smo svjedoci toga, umjetnom inteligencijom u konkretne ratne svrhe samo prividno želi smanjiti moralnu odgovornost čovjeka. Ta je kultura, ja bih rekao, nekultura moći, proizlazi iz krize multilateralizma i pogoduje stvaranju prividnog političkog realizma. To znači, ne može se drukčije. Nasuprot toga, papa Amerikanac, koji jako dobro poznaje stanje u svijetu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, predlaže izgradnju civilizacije ljubavi, u kojoj nitko nije bez odgovornosti.
4: Dr. Singbo je završno predstavio dva poglavlja. Najprije treće, tehnologija i dominacija, i u kojem kao najvažniju poruku prepoznaje da umjetna inteligencija nije i ne može biti moralno neutralna.
7: Dokument smatra kako svaki tehnički alat utjelovljuje izbore, svjetonazore i prioritete dizajnera. I ovdje se nameće filozofsko-teološko pitanje o kojem će se trebati sigurno još promišljati, a to je sljedeće. Ako tehnika prestaje biti neutralna, može li ili možemo li govoriti, dakle, u njoj kao alatu ili treba naći nove izričaje za opis njezinog sadržaja i dinamike. U toj perspektivi tehničke dvoznačnosti, etička prosudba ne smije stati na pitanju koristimo li tehnologiju u dobre ili loše svrhe, morajući dublje ispitati kakva je vizija čovjeka ugrađena u same podatke i modele koji nju oblikuju.
4: Govoreći o četvrtom poglavlju očuvanje čovještva u vremenu preobrazbe, rekao je uz ostalo kako Papa analizira kulturne narative koji stoje iza transhumanizma i posthumanizma i upozorava da ideja nadilaženja ljudskih granica lako otvara put opravdavanju takozvanih nužnih žrtava najranjivijih, a sve u ime navodnoga napretka vrste.
7: Nasuprot tome, Papa brani ljudsku ograničenost, ranjivost i patnju kao prostore u kojima sazrijeva suosjećanje, velikodušnost i autentična ljudskost. No, provokativan je ovaj dio enciklike jer raspravlja o eminentno socijalnim tematikama kao što je na primjer pitanje rada i izrabljivanja. Otvoreno se govori o novim oblicima ropstva, što smo imali već začuti u Rerum Novarum, ali u ovom kontekstu zapravo su ti oblici povezani sa digitalnom ekonomijom kojom mnogi radnici za minimalnu plaću obavljaju nevidljivi posao označavanja podataka, moderiranja uznemirujućega sadržaja ili uznemirujućih sadržaja.
4: Encikliku Magnifica Humanitas objavio je nakladnik Kršćanska sadašnjost, a prevela HKR-ova urednica i voditeljica Tihana Semjalac.
3: Križevački vladika Milan Stipić primio je zahvalnicu Ukrajinskog veleposlanstva i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske za izniman doprinos pružanju humanitarne pomoći Ukrajini u vrijeme trajanja ratne agresije. Zahvalnicu su primili i otac Nenad Krajačić, župnik

0: Mjesec milosti, mjesec predragocijene krvi, mjesec onog duhovnog preporoda, osvježenja, oslobođenja, Euharistijom u 18 sati koju će ove godine predvoditi gospićko-senjski biskup Marko Medo. A nakon te Euharistije, dakle na početku te Euharistije, bit će svečano unešena relikvija i postavljena svoje mjesto i također će ispred crkve na ulaz biti otkrivena jedan simbol, jedan ploča koja govori o tome da je to mjesto potpunog oprosta. Prije same Euharistije 18 sati imamo također klanjanje presvetom otačkom sakramentu, priliku, mogućnost za sakramenat pomirenja, i što je opet jedan od uvjeta da se može dobiti potpuni oprost.
1: Mogućnost za dobivanje potpunog oprosta ostvaruje se od sutra do 30. srpnja, a povezana je s dolaskom na to sveto mjesto i sudjelovanjem u liturgijskom i molitvenom programu. Kroz cijeli mjesec vjernicima će svakodnevno biti na raspolaganju sveta misa, litanije krvi Kristove, zajedničke pobožnosti te prilika za sakrament pomirenja. Počela je devetnica uoči blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Program u klaustru samostana u njezinom rodnom Blatu na otoku Korčuli počeo je pobožnošću koju su predmolili vjernici okupljeni oko blaženičina lika i duhovne baštine. Molila se krunica Blažene Djevice Marije uz odobrane blaženičine tekstove, a potom su izmoljene litanije. Misno slavlje predvodio je župnik u Lastovu Don Mišo Pecotić, koji je u homiliji pozvao okupljene da promišljaju o Božjem djelovanju u vlastitom životu, te prepoznaju da je svaki čovjek djelo Božje ljubavi. Porečki pulski biskup Ivan Štironja predvodio je u Ližnjanu misu zadušnicu te sprovodne obrede i ukop veličasnog Ante Jukopile. Ovaj svećenik porečki pulski biskupije preminuo je u 91. godini života u svećeničkom domu u Puli. Filip Vrbanić.
2: Biskup se u propovjedi osvrnuo na liturgijska čitanja mise zadušnice te na posljednji susret s pokojnikom. Tada je više puta ponovio riječi psalma: "U tebe se, Gospodine, uzdam." Istaknuo je da te riječi nisu bile neka pobožna misao, nego vapaj čovjeka, vjernika i svećenika koji zna komu pripada. To je molitva koja se izgovara onda kada ljudske snage prestaju, ali vjera ostaje. To je predanje Bogu, Ocu koji nikada ne napušta svoju djecu, i povjerenje da će se i u njegovu životu ispuniti ono što je Krist obećao, da će Sin čovječi biti proslavljen i da će oni koji ga slijede sudjelovati u njegovoj slavi, rekao je monsignor Štironja. Zahvalio je osoblju svećeničkoga doma koje je pokojnika strpljivo njegovalo i pomagalo mu, osobito u danima bolesti. Zahvalio je i bolničkom i liječničkom osoblju Opće bolnice Pula, kao i osoblju hospicija Blaženi Miroslav Bulešić, gdje je velečasni Jukopila boravio u vrijeme svoje bolesti i liječenja.
1: Kako pretvoriti svaki trenutak života u trenutak spasenja za sebe i svoju braću i sestre? Tema je duhovne obnove koja je počela u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu, a čiji je predvoditelj fra Petar Ljubičić. Prilog Brankice Lukačević.
3: I dok mnogi ovih vruć ljetnih dana odmaraju svoje tijelo i dušu negdje na moru ili u planini, vjernici Slavonskog Broda i okolice odlučili su odmarati svoju dušu na duhovnoj obnovi. Iako već u poodmaklim godinama i narušenog zdravlja, fra Petru sinoć kroz 3 sata nisu nedostajale poticajne riječi ohrabrenja, ali i opomena kako spasiti ono najvažnije, svoje duše. Tako je u prigodnoj homiliji naglasio da smo pozvani u svom životu vršiti volju Božju koja je naše spasenje.
4: Koji u stanju svaki dan reći, ma kada snađe muka i nevolja i radost, Bože, hvala ti za ove trenutke kada se ta volja vrši. I kad moliš Očenaš pa dođeš do riječi, neka bude volja Božja ovdje sa mnom na zemlji koliko je na nebu, ti si ispunio volju Božju. Tada smijemo u Isusu vidjeti svoga velikog brata, kojega želimo slijediti i nikad nećemo zalutati. Imat ćemo snage sve podnijeti. Prihvaćamo sve ono što Isus činio. Želimo reći da je Isus naš spasitelj, naš čudesni otkupitelj i naš moćni osloboditelj.
3: Obnova danas počinje u 17 sati katehezom i misnim slavljem.

0: a završava sutra u večernjim satima.
1: Crkva u svijetu.
2: Svećeničko bratstvo Svetog Pija X nije uvažilo posljednji poziv pape Lava XIV da odustane od biskupskih ređenja bez papinskih mandata. Karmela Jelić.
3: Ređenja su održana jutros, a takav čin podrazumijeva ekskomunikaciju kao kaznu za djelitelje i primatelje ređenja. Izopćene osobe, kako je objavila katolička tiskovna agencija BKBIH, ne smiju upravljati ni primati sakramente, te ne smiju obavljati crkvene dužnosti, zadatke i službe. Da bi kazna bila u potpunosti učinkovita, mora je utvrditi nadležno tijelo nakon što je automatski primijenjena. Ako se izopćenje ustanovi na taj način, izopćeni ne može između ostalog vršiti crkveno vodstvo. Podsjećamo da je papa u posljednjem apelu bratstvu napisao kako ih ispunjen kršćanskom ljubavlju moli i od srca preklinje da promijene svoju odluku. Potaknuo ih je da ozbiljno razmotre duhovno dobrovjernika, jer bi raskolnički čin koji bi počinili uskratio vjernicima zakonito, a u nekim slučajevima čak i valjano primanje sakramenata koje ljube i traže radi vlastitog posvećenja.
2: Latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa upozorio je na katastrofalno humanitarno stanje u pojasu Gaze. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ne zaboravi svetu zemlju i nastavi ulagati napore u dijalog i mir. Poruku je uputio na početku tjedna u Bergamu, gdje mu je talijanski geopolitički časopis Limes dodijelio nagradu za dijalog i mir. Javlja Aldo Sinković.
4: Govoreći o svom posljednjem posjetu Gazi 22. i 23. lipnja, koji je ostvario zajedno s grčko-pravoslavnim jeruzalemskim patrijarhom Teofilom III., Pizzaballa je stanje opisao kao potpunu katastrofu. Kazao je da su gradovi sravnjeni sa zemljom, dok Rafah, prema njegovim riječima, više ne postoji. Posebno je istaknuo teške uvjete života raseljenih stanovnika koji žive među šatorima, kanalizacijom i ruševinama. Kardinal je upozorio da fotografije ne mogu prenijeti stvarnost na terenu, osobito neugodne mirise i higijenske uvjete. Kao jedan od najvećih problema naveo je najezdu štakora koji, kako je rekao, grizu djecu kojih je u Gazi veliki broj. Umjesto da pohađaju školu, djeca dane provode igrajući se uz otvorene odvodne kanale. Iako je nakon primirja u Gazu počela pristizati ograničena količina hrane, Pizzaballa ističe da je i dalje zabranjen ulazak brojnih potrepština koje se vode kao roba dvojne namjene. Među njima su, kako je naveo, školske klupe, olovke, bilježnice i staklo za prozore, što otežava obnovu škola i normalizaciju života. Dodao je kako zdravstveni djelatnici posebno upozoravaju na potrebu stručnjaka za psihološku pomoć djeci i majkama koje nose teške ratne traume. Osvrnuo se i na stanje na okupiranoj zapadnoj obali, gdje je ustvrdio da palestinsko stanovništvo svakodnevno trpi nasilje izraelskih doseljenika, uništavanje poljoprivrednih površina, krađe i zastrašivanje, pri čemu prema njegovim riječima počinitelji uglavnom ostaju nekažnjeni. Unatoč ratnim razaranjima i dubokim podjelama, Pizzaballa je naglasio da dijalog ostaje jedini put prema miru.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

danas slavimo Svetog Otona, biskupa, rođenog 1060. godine u plemičkoj obitelji u Švapskoj. Budući da je bio mlađi sin, odmalena su ga pripremali za službu u crkvi, te su ga poslali u samostan na školovanje. Poslije je ušao u službu cara Henrika IV. Koji ga je imenovao svojim kancelarom. U tom je svojstvu nadgledao izgradnju carske katedrale u Špeeru. Car ga je početkom 12. stoljeća imenovao biskupom Bamberga u današnjoj Bavarskoj. Za njegova je biskupovanja Bamberg silno napredovao i rastao. Oton je bio vješt diplomat, te uspješno posredovao između cara i pape. Kao biskup, obukao je svetoj Hildegardi Bingenskoj redovnički habit. Bio je jedan od glavnih sastavljača Vormskog konkordata. Njime je riješen spor oko investiture koji je dugo trovao odnose papinstva i carstva. Kao biskup, Oton je vodio uzoran život, pružajući primjer kleru svojom jednostavnošću i skromnošću. Popravio je gradsku katedralu, oštećenu požarom, osnovao brojne škole i samostane, te izgradio brojne crkve na području svoje biskupije. Među najveće uspjehe ubraja se njegovo mirno i uspješno obraćanje brojnih pomorjana, poganskoga naroda na sjeveru Njemačke i Poljske. Bio je papinski legat za to područje, a uspjeh u misionarskom radu donio mu je i naslov Apostol Pomorja. Oton je umro 1139. a pokopan je u opatiji svetog Mihaela u Bambergu. Svetim ga je proglasio papa Klement III. Već 1189. godine.

Pritislo vrijeme, pritislo vrijeme, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, ča će mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kad riba u vrši koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa sustiže me.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Ono